0: Aivan, nyt on uutiskatsauksen aika. Fanni Laakko, ole hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan jopa 40 asteen lämpötiloihin ja metsäpalojen pelätään leviävän entisestään. Ja sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Mites muuten, Fanni, tänään vielä jatketaan tästä Alvar Aalto-asiasta. Oletko käynyt missään Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa? Oletko pannut merkille?
1: Joo, olen Finlandia-talolla käynyt Helsingissä ja sitten myös Uppsalassa niin tämä Vedala Nations talo, niin siinä mä oon käynyt.
0: Me täällä Ruotsissa olemme tietenkin kiinnostuneita näistä ruotsalaisista. Mitä ajatuksia, muistoja, onko jotain, kun kävit Vedalan talossa, niin sieltä?
1: No siellä mä oon käynyt illanistujaisissa ja tanssiaisissa, että sellaisia tosi kivoja muistoja on sieltä totta kai. Hieno rakennus on, tosi, tosi iso on.
0: Ja sinne on helppo varmaan löytää. Sehän on siinä ihan keskustassa, eikö vai?
1: On joo. Iso valkoinen talo.
0: Aivan. Minäkin kävin siellä joskus 100 vuotta sitten, eli siis 90-luvun puolivälissä muistaakseni oli joku tilaisuus. Se siitä ja uutisia seuraavan kerran kuullaan.
1: 6:30.
0: Kiitoksia.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Atso.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Håkan.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Botvid. Seved.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Moksi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Timo.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Kohta vielä tästä Alvar Aallon suomalaisten töiden pääsystä Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Miten on? Oletko sinä käynyt näissä kohteissa? Siitäkin voisimme kuulla sitten. Voimme siitä keskustella. Sitä ennen klassikko, hei, uudempaa voi sanoa Yölintu, orkesteri ja Mä putoan.

0: Säästä sen verran, että tänään Götamaalla ja Sveamaalla on aurinkoista tai puolipilvistä. Eteläisessä ja keskisessä Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tuntureilla voi ropautella sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja vettä sataa ja tulee myös sadekuuroja. Itäosissa Norlantia voi olla myös ukkosta ja lämpötila etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 15 astetta. Voisiko tätä kommentoida vaikka niin, että tämmöistä ihan perus pohjoismaista kesäsäätä. Ja nyt mennään sitten arkkitehtuurin maailmoihin.
1: Alvar Aallon 13 rakennuksesta koostuva sarja Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
2: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
1: Stefan Vesman on Suomen museoviraston erikoisasiantuntija ja oli Etelä-Koreassa, kun tunnustus julkistettiin. Aalto Works-sarjan taustalta löytyvät Alvar Aallon lisäksi myös Aino ja Elissa Aalto. Sarjan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo sekä Aallon atelje Helsingissä ja Paimion parantola. Tunnustuksen merkitys on monitasoinen, toteaa Vesman.
2: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
1: Aallon suunnittelemia rakennuksia on maailmalla yli 200. Aalto Works-sarjaan valikoitui 13.
2: Ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
1: Venla Rakkola ja Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Niin, mitä ajatuksia Alvar Aallon töistä?
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Maailman perinnöstä siis puhutaan, maailman perintölistasta. Kysehän on siitä, että nämä kohteet ovat, siis kaikki tällä isolla listalla ovat ainutlaatuisia, arvokkaita kulttuuria, luonnonperintöjä myös, ja niiden katsotaan kuuluvan koko ihmiskunnalle. Ja Unesco eli YK:n yhdistyneiden kansakuntien kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö valitsee nämä kohteet ja niitä sitten pyritään myös vaalimaan sekä kulttuuriperintöä, niin kuin Aallon tapauksessa rakennuksia ja sitten myös luonnon alueita, poikkeuksellisia luonnon alueita. Katsoin tätä listaa, se on komea. Ruotsin ja Suomen osalta, jos tuosta Suomesta aloitetaan, niin Suomen linna eli Sveaborg alkuperäiseltä nimeltään, mutta myös Viapori nimellä tunnettu tämä 1700-luvulla rakennettu saari linnoitusjärjestelmä ja kokonainen pieni, voisiko sanoa pieni kaupunki tuolla Helsingin edustalla. Suomesta listalla myös vanha Rauma, tunnetaan puutaloistaan, Petäjäveden vanha kirkko tuolta Keski-Suomesta ja niin eteenpäin, niin eteenpäin. Mutta sitten jännittävää näissä maailmanperintöasioissa on, että jotkut alueet ja asiat voivat olla myös eri maiden yhteisiä. Ruotsin ja Suomen yhteinen luonnon maailmanperintöön kuuluva kohde on Merenkurkun saaristo. Ja sitten myös on tämä Stryven kolmiomittausketju. Siinä on kyse siitä, että 1800-luvulla rakennettiin mielettömän iso kolmiomittausketju, jolla selvitettiin tuolloin maapallon tarkkaa muotoa ja kokoa. Ja sitä hanketta johti tähtitieteilijä Friedrich Georg Wilhelm Struve ja siitä tuo nimi. Ja se menee pohjoisen jäämeren rannalta eli Hammerfestistä Mustalle merelle saakka. 2800 kilometriä ja mitä se sitten käytännössä on, niin siellä on tuommoiset 250 peruskolmiota ja 260 peruspistettä. 40 vuotta kesti tämän Struven mittausketjun tekoja 10 eri valtion alueella. Ruotsissa muuten Struven kolmiomittausketju kulkee Tornion laaksossa ja Unesco on hyväksynyt 4 mittauspistettä maailmanperintökohteeseen. Ne ovat Jupukka, Pullinki, Perävaara ja Kerro Jupukka. Ja sen merran sinulle sanon, rakas ystävä, että en ollut näistä kylistä ja paikoista eläessäni kuullut, mutta se on mahtavaa, kun aina kuulee uusia asioita. Niin.

0: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
1: No hei Jorma Läinen, mitäs sinä oot siellä? Ja minä oon täällä. Onko vähän pitkä aika ollut hiljaa kaikki? Kerro, missä olet ollut ja mitä teet nykyään? Joo. Ihana kuulla sinua. Hei hei, tässä oli Sari. Hei.
2: Kiitos soitosta ja joudun tuottamaan pettymyksen soittajalle ja muille. Nimittäin minä olen ollut aivan koko ajan täällä Sveriges Radiossa käytävällä 4A erilaisissa uutis- ja muissa tehtävissä. Kannattaa käydä tuolla Sveriges Radio Finskan kotisivulla muun muassa katsomassa, niin siellä on tätä uutistarjontaa. Siellä olen ollut näitä aamujahan tein 2009-2015 ja sen jälkeen oli tämä iltapäiväohjelma eri muodoissaan ja sillä tavoin tässä on elelty.
3: No hei, aamulähetys 22. heinäkuuta. Olisiko se Jorma Savosta paikkoittaisi? Minä olen Mikkelä Lappeenrannan vetaristiästä tosin. Itä-Suomesta toisin sanoen. Että ootko Savosta kotoisin? Näin Rauni kysellen. Ja Sörpölle Rauni. Ja tuolta täällä on Rauni, kun ennen se aurinko porotkaa tämmöisen taivaalta. No niin, näin Rauni, hei kiitos Sörpöllestä.
2: No mistä muualtakaan kuin Savosta tämän näköinen ja kuuloinen ukko voisi olla kotoisin? Iisalamesta ollaan. Iisalamelainen, tukholmalainen, miten vain. Antti Autio tässä ja kuuma ja cool. Voisinko se olla vaikka minä? No, en tiedä.

0: Retrobiisi.
1: Tänä aamuna retrobiisinä mennään tuonne 60-luvulle ja esiintyjä on Pertti Ylervi Lindgren, joka syntyi Turussa vuonna 1936 ja kuoli Tukholmassa niin jo yli 10 vuotta sitten 2015. Pertti Lindgren tunnettiin myös nimellä Kreivi, sillä hän oli hyvin nuorena huijarin uralla ja sai siitä tuomion sittemmin kaidalla tiellä viihdetaiteilijana ja myös hoitotyössä eri vanhusten hoitopaikoissa. Ja tässä siis Pertti Kreivi Lindgren, ja voisiko tämä kuvata myös häntä, hänen toimintaansa hurjassa nuoruudessaan, täällä hypnotiseerataan.

Ja nyt mä aivot pestiin, minä kun en sorru edes huolen toista lestiin, tiesin, että mun kestää pään. Aika Veikko koetti mua muuttaa medioksi, käski laulaa saksaa, minä pohoin kuopejoksi. Maamme laulun tanssin pyysi, sanon, soita foksi mua

yleisö turvautuikin voimallisen kielen. Jotka vielä valvoivat, se oli niitten mielen. Showta nähty ei hauskempaa. Kun ei minun tehoamaan saatu mitään taikaa, ehdottelin tohtorille hieman jatkoaikaa. Lensi punajuuria ja hurra alkoi kaikaa mua.

toi. Kirosi ja pojat huusi, sanos äijä taas toi. Minut vihon viimeksi se oikeuden haastoi, siellä näytössä jatkui niin. Minä olen meiltä toisen meidän eteisestä, raastuvassa taikamies kun koitti aivot pestä. Eihän sitä humpuki

0: Näin siis 1968 Pertti Lindgren ja täällä hypnotiseerataan. Sellaista oli elämä tuolloin. On uutisten aika juuri nyt.
1: Vuorossa uutiset. Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan tänään jopa 40 asteen lämpötiloihin. Viranomaisten mukaan alueen jo ennestään historiallisesti laajat metsäpalot voivat levitä entisestään. Espanjan pääministeri on kutsunut viime päivien laajoja paloja ilmastokriisin kivuliaimmaksi ilmentymäksi ja kehottanut maan puolueita sopimaan yhteisestä ilmastosopimuksesta. Ranskassa 162 ihmistä on pidätetty viimeisten 3 viikon aikana epäiltynä maata koettelevien metsäpalojen aiheuttamisesta. Ranskan pääministeri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että 9 kymmenestä palosta on ihmisten aiheuttamia ja että rikoksesta voi seurata 15 vuoden vankeusrangaistus. Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Tapaamiset järjestetään republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Netanyahun ja Trumpin tapaaminen on ensimmäinen sen jälkeen, kun Israelin ja Yhdysvaltojen sota Irania vastaan alkoi helmikuussa. Heidän väliensä kerrotaan kiristyneen sodan alkamisen jälkeen. Zelenskyin vierailu osuu hetkeen, jolloin senaattin on määrä käsitellä Yhdysvaltojen Venäjän vastaisten pakotteiden laajentamista. Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-hälsomyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteshoidossa sekä ylipainon hoitoon. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estradioli, sijoittuvat tilastojen kärkeen, samoin kuin vatsahaavalääkitykseen käytettävä esomeprazol. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Kudder.
1: Huonolta spelivaltipuolesta. Kalle Schäder! Kalle Schäder spitsaa Renström!
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Då kuultala radiomuhtu ja otna äsis le paggojohtima kuuttajis. Min kulla saada haanesk muisteleemi ko pakkusattai johti käkkään vuomii sirkkasi. Ta järjellään lepätiuvon ofsimlohtyöri kaftiloh kaftis ja toimehäti le Per Stefan Labba.
5: Joo, ja loukki jakaisko puhulkimme karsuun. Mutta nuorastaan ta piti pakkuni. Pakkuniir. Tähän joutumme pohtia Norjaisesta. Taatso kiitti hei Suomen tulomuussa puhti. Tein niin etsäraa, että Ruotsavalti etsäsolomuussa saadi. Tein nämä pakkuin pijojiir. Ja mahtan tein pakki Norjaisi. Ja niitä muuta familia on horru ja Norjaisuudessa. Tuhku. Tiedä on monilla saa vielä ja mä tein nämä olet. Mä pahasin Norjaisuudessa. Ja tämä piti tein pakkuin tein. Ja kun tuli tähän pakuin pitämään murhalaisen aikaan, kuuntiin, että ei orhakaan, ja ei luuttaisi, ja ei sokuisi, ja ei huapasi. Ja hauttiin, kun vehkä vielä karsuunnolta Saksan mutkien tämän järkän. Ja muistan, että nimillä on johtia mietelin paljon, että kumalla. Turan jälkeen, kun se kirkko kääräti, tavallis karsuun. Ja kuntia kaistin teleistä luottasajista ja vapsolomuisia, sokuisia, stohkun kuimisia, koulusajisia. Saivon, millä mä näemme, saivon mutkan koulun kuortiasjohtaja. Te puhutte vetsä, minä pääsin. Olemaan pääsin tjärruota, kun minä tjärruin, minä huolikin. Nuo oli pakkujohtajan. Ja ne johtajamme. Voisi olla mukaan nuo siirru. Ja ne oli mun ristansa. Liikkusuille ja tsehpana, kun ei vastaan. Nuo paatsen suuttuu tuohon.
0: Just oli häike. Kuvatsuja tiedä, että santa pitää johtaa ja nuo viitasit. Makkaan tuottua tille.
5: No, puolesta mieleen tahti tiedon alle, että pohdus oli mun mielestä käsarokain toppi tinkkaa. Ja on johtojakin noudaur, armojakin vetsahti tinkkaa toppi. Nordjuun toppi, käsarokain. Ja kun tuon tiedän, minä olen tinkkaa teini oppi, spakaa, lenkkaa, kerrasan. Mielet ja kuudetan viikon kosu. Ja soppi, vatsen soppi, sapioa ja kaista. Ja taas oikastella muhtien ja muhtien aina siirru. Kivasta tehty orakoin. Ja kun liivissä ristas aika ruksi tuolle ja leidin ulihkusuin. Äänohan läntakasi.
0: Tällöko johtaitti? Makkaan muuttua leijaa nuo viitat?
5: No tämä mukaan muistan, että oli mars. Februaarka muuttiin maannulle. Tänne mä muistan, kun mun vielä rekaati vuosittaisi maarissa. Ja paatsi johku, kaaret tohku nuorta. Ja minä joudin, ikä jokso minuutu tabelis kiirun. Ja oli niitä noin 23. Ja nuuta mannete, nuu minä joudin. Mistä ei nulla olisi järkeä, kun jälleen mikä konstui johtiin. Mä olin nuorten jäänässä, nuorten. Harjana nuori kotiin. Ja ellu. Missä ei ole haakaan, minä olen läpi kohti kustusjoulunassa. Henriksson valkeapäin, ahtiaalait. No kun minä ruoin, kun sinua puhuin, tänä valtiin sapeen ja minä olen iska käynyt johdassa. Tätä suikkaa ei ole milloin. Tämä oli nuvalli ja puhuin ruoktuvassa ja itse johtaa ja loksin. Tuolla vuoden tohku. Ja toppeli kaunan käyttöön, vaikka se oli kaunan. Jälleen noin enää tekkää kohpeli kuvassakin maasuista. Tällä on muista oli tehtä lehden maasua kurrun. Tuoppa keisiä noin. Tässä ei ole samassa muista oli minun sikta. Maasuihin raajan tälimanna.
0: Lekko ei tää muistu, että just tää ei johtollakaan nuorettaan varjas.
5: No joo, niin minä puhuin mua, kun puhuin tuossa sattiseenoon. Kun suokka vuotin vielä. Muistan liian, että minä vielä rekaan ja liiketkaamassa. Tislaan ja härkä kiesi peitsivuilla ja kietkan ruokka. No paatsi ja se on, että vaksaa kittoin kokin. Ja olen tällä asfalttiväkärä. Ja punjuvuuttiin. Ja surrat ja siirroista kittoakki ja muuroja ja nuotakki. Tuossa puhuin söyfalliin. Ja teille ei ole kalliimmasta jauria. Illa otsona ei luo, vaikka nuo luotti oli ja jaurin alo. Ja nuo tuolvo ja huortil, minne nuo aina tekkar peiska ollen. Petna kuulkaa nuo kuhkia. Tuossa sukuuden se kumman. Tän kohtaan se pehtäälään väli, tuljaa veljaa. Petta tuljaan anamma. Ja loksi juosa saltuurti. Tuolvo jo korti pajas.
0: Mä jäpsin tohku kallakaan.
5: Ja minkä alkaa, mä kallakaan me tavas vaisai. Ja tuolla voi johkoon tuntar. Kallakaan pitää tuntara mieltä johtia. No minä puhutin, minä muistakkaan söyfalli.
0: Mä sitten?
5: Minä on uudet tavas suoravaa johko. Tiedä orkaattin.
0: Tää olet se amaseet
5: nämä teleskriin. Joo, amo seitsemän tiedonta liit. Ja juova seitsemän. Mä jälän harjalla noin ennen nustoraa kirkin. Top nuorahtaa millin nuu jalaka. Jälk seitsemän.
0: Just muista, että kähtsälä muista just tällä kojorje. Liikka juoka eri liikkaa niissä vuotta just tällä johtolakaan ko vulkkia. Outa märkä tehti, jepti ehtään kosokalta. Ja makkar dilli roppele kauni koppi bemmoi vai nu viita seppo ja
5: mä katteit
0: tuol
5: mä katta tuol vuohet jelet latti että pukar sun jo tempelis mutta hoste nu olo pep muist ja voi ja vel tarve ne mä tarve kirasen kies halle isturo tarve kakkait mielt
0: Vihkinen tarpu.
5: Vihkinen tarpu, kun tämä liian tappa kaunu tabbelissa. Mun uuhan maa se on ollut tuolla vuonna.
0: No, täällä voisi kun puhuttiin aamaa seitsemän, mitä kohta ei luo pisaan etsikään vai jorkkeen etsikään, mihin jovi etsikään?
5: No jorkkeen tietoissa pistää tuoraa puolta sirkin mannaa. Ja kantaa lennoja nyt muhtien muodosti. Suurvan tavien johtaisi, ja palaamme lehti meirai fuudjan. Ta fuudjakta koikurasta. Ta tahke ruotuista, njarkaista, putku. Ilman parakoi kiitaa parakop. Kärtu teifa jäivä. Kun mä annan njarka kestäilellä fuudjalle. Ja luohtan fuudjalla. Ja reinne teit ja valmiit. Tein slapaan toppa minulla, kun mä oon ruutsiaan. Toppa reinne teit. Kaltei niin voi olla paraa, kun ikinä itä maksan, kun lisäisi tahto, eli minä maksan teitä, on lisäisi hyvän rikkaa. Ja johon palkaa kostakin. Ja tämä ei saa se miesiin. Kun jäin, niin ei ole miesiä porholoita. Teillä ei palkaa.
0: Mun just se juttu, että tällä johtuilla, kun täällä nukkamaan on kulkeen ja autolla kuottaa kaikkea laitteen toppeen. Kosua kalkkaa. Tai kun minä ei patsin maannua.
5: No leen.
0: Tinti pissaa sitten kuorhaan kaskaan, orrun kaskaan.
5: Joo. No kuorhaan tiedonana. Kuorhaan ietä tarpeita voinnasta. Kuori tahke kuori voi hoppua siis tahke. Ja tahke kuori. Karra pekka puoli ja tuolvu ja kuori. Tuuhukku. Tämä maana patsas kuatsat. Tässä se kuu tahke kuori.
4: Toimme hetsitään asiis leipästi van labba ja selmarainen le johpan ja valjen tai radiomuisto asii. Ja molen Merette Kuhmonen.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Täna ei keitä lälleen ollut kuollaa teko outalta, kun monallekin nuoron te mille ei mie kuoklok vatnassa teko ahkaa jahdien ja tää lille akitakin. Tällä kun mik piuti ja porron kuoli jo keesi.
1: Mankasi pjäppmuolle olo eenäkotusse pjäppmu. Ta bokta muihtuit, muita lusait ja naano oktekulle var svåra doftua. Så här är jag poddast dig var i Olmoikuin saamis. Keet kaskus titjeru, arbeveroit ja maistuveroit. Ja muuttumien rahkati juoida, aipas ottasa sin matkis.
0: Kuollari mahti ja piekkavaalukehti, että on hehtu pyöräkin tälle losia paro kuokolle piekkaman. Ei taukoit pallat mahti ja paaruus. Muhtiin tavi voinnies tuorvaaria topkolle parrukaskaman. On hehtu koit keessiettu, mutta noin pillan niitä kuoli ja älä te saapua te just mieskin vieramaisa. Tau hehtu omannat muhtiin vaikka lekarra piekka, tau hehtu omannat jauraa ja piut ja rohtit viermit. So, meidän lähtä orsnik vetjaka talja stor vattnasa ja porien muuttunasa kalta pierakie.
1: Pereri koljoki ruktogilis er et olko beldvätsira. Le kuolla stehmi ja puetsodolo alo oftas eallan. Son leo appan dolos saami vuokit seilo hit ja rahkadi pjäppmo. Kuolla stehmi le adan sunjesikki pjäppmo ja eala heami. Ja dalle mai vehke han so hukset. Ja står det ditt så på att så dåla?
0: No, tar lättal novat kuolli, eller kan mian kännele taas tuoria avrorum kuoran, konne mille pshaddan pajas jorrum. Så tehtiilisle kuolli on varaspia, mutta tälle alukaunum. No, reina piero kuolle takkaan, että tau kek, ta tilje varast on hehto suovastuhtiet ja koihkotit ja tuolla alu varaspia muodrum kässä aikkiä ja peola aikkiä kuolleja. So, mun jahka on saami ollut mulle porrum kuolleja kuhkissa aikkiä outal, kun taa pohtin taa. Kaala mietin mahtielis vuotta, kun mahtaa tsihtätit kuolleja pierhkuov ja tälle ei varas pieppua. Ja tälle saap mieleen odrum varjesulmus ja tälle porrum paras pieppua vienä suossa. Kaala tälle kun tuottorit le koloko mieluimaan, niin tehtiin le koihkipiero kuolla aukkaan. Mennä tälle ai takkir. Tälle no tehtiin, eli sitä on mian mannelle taas tuolla saatiin, että kun taat julia vettä. Ja tälle tehtiin, eli sitä kuolleelle on rums tuoroassa ja pieppumassa. Ja tehtiin, ai varjaavrin, kun ne ei raautua. Ja.
1: Mun teivätään pärjäri koljokeessa ruhtus ruhtus, millä unna paikas. Kosle tusche madde dalu jauri ja vari kaskas, stor julevätnu kattis. Son le nana jätna julevsamikela sjärvodagas, jo aina luntu rikko dahkan. Otna oasis mai sagastetne eretera arbivero las mahtu birra, mi koska kuollai. Ovda märkat ihte gott saltet ja rahkat it lanas kuolli, ta je gesatem kuolle.
0: Sotale. Siinä mahtui, miltä tälle piutaan kuoli. Mun tietää, kun mun leidin nuorra, mun leidin vuostossa paljon yhtään raavia polmoja. Mä oon aina vuonna raajien kalkkaimman johki teelua keesiin. Te mä voin niin mä tälle jieknaan toppia tuostas laattuun. Tälle ei takia vielä mies, kun ne lei. Ja tie varautua. Ja te mä jaolaan muun. Kalkin kun mai porron kuoli, no men mahas munnolle porron, men mai kalkin teit valtiet. No te mai saan aima harvi poufsat. Ja te maan aima takki, täällä ei takki vielä mies. Ja te mai nubbie chuotsatiin ja nubbie kabini, ja mai atsoima kuoli, ja te teit mai poroima. So kuolleelle tehtiin sorum takki, aina soosie, miään malle luontuulumu.
2: Ja otne mä jäikö saakas teidät teidän arbeverulas mahtuu, pidetään me koska kuollaan. Ja kotta tuollos ja arbeverulas mahtuu painen tai haapmentuu uutta vuoda pieppuja luntuin.
0: No tällä katsotaan, kun alkaa pisuotit kuolivat. Kuolivat takia, että pillan ovoruvoja teillä. Se on tehty enää aikaa, että on tuossa altia tehty kektit. Ja te modjit, jos alkaa mangi päiviä porot. Ja tehtiin, eli skippamassa altit, jos alkaa kuhkia puhuisesti. Että talvia piraalat. Meidän legin, kun on legin maannan tässä tuolla, muorotut nuolokuun, kun ne olivat miehet. Kun ne olivat saltikuolia, tai viljimko laajakit kuolia, ja ne mannat porrut. Tämä oli porria pieniä. Ja tehtiin edes, mihin me olemme taas tuoria avrikuoron orrum. Tämä kuoli orrum aina oossi ja viessuomi. Tämä vielä vaan, tämä oli saadaan pajas. Tämä oli, minä olen ollut oma kohtuutun kuollaan. Minä tässä oli liikaa ellua ja mä olin yllämisemme ollut. Men, kun tätä aikaa saattaa, että alkin vuokitiet kuoli. Tänne oli otsun tehtiilis ruutaa jo pirkasnaari. Ja se tarpa minun semmoista tuo reilu, että tämä kuoliin. So, tämä pierikin liikaa. Men tällä osa aikaa täällä mitä avastu, että kun täällä kalkaa kuuttaa juhlakit skuutterit, sorrokavat, niin että olkuolin viesua ja teitä kalkaa tolvutit sinne ja tätä maksaa novoluut, että tuolle jollurin. So, mun taajatavat tämän aikia, men kuolleelle tossa mun mielestä. Tätä lorun tarpulas oasie saamie viessuomin ovokuhkia, men tällä miljöpä taajavriamalle muulla ahka, että se oli tievoa suoksan kuolleja, tällä novolua kuolleja, josta oli vissat kuolleet tänne, eli Aitjo, että vaikka mä oon
2: no, mä tälle märkäsän tunne?
0: No, mä olen täällä nuorra vuotta, mun saadatti vielä on kuolliruutaan. Täällä ei tällä aikaa. Tällä aikaa vaatii kryyvään ja parakia saadatti vielä. Mä mun saadatti vielä luontuosta, että pootin jaavris. Ja tällä ei tämän mun vuostassa aikaa, kun alki Nanno sappu, ja kun saatte vielä jätän puolikinnan kaikin pissu, että te mun teinen lain osti mun tarpakit, mitä tarpoi miehtien ja skuutterit. Ja tällä olisi aikki älem taas tuor kutaa vieraka ja neljä vieraka. Tällä meidän vuostas paljon kohdistimme muuttosykkelit, tällä ei takkaan alehkies, halpies. Voidaan mennä. Pääsä ei ruvaa putko vaatsi. Mennä. Mun mielessä kuoli, eli kun puhutaan mun novolua tampeelies. Ja mun kiihtolas, kun olen saadun pajas. Ja tänne edes tuo rohpa jo, että kuoli ja piemmoi. Ja mun haarejaan on kuolin. Ja mun kuolin parakat. Ja tietää, että tuo parakua tällä. Mennä tälle vaatetaan mulla ruuttaa. Mun viessu.
2: Mun muistan, että tuon muisteli mun jätellä, että Tjuhutjalle elämässä tehdään osi tuolle, missä vai kokkalka teet, että sä oletko chillikin, mitä leidä Tjuhutjalle on erinomais?
0: Tjuhutjalle tällä tänne leidä torrun valjemus ja tämä leidä ulemu porrum. Tällä jos raaptuu poro ohta vahkua, että on tjalmaastuu vaan, että on kallana, niin jah, tän neljä men tjuovtjovt on mahtaa porrot kuhkutahka vaikka mä oon ollut ja johkepäiviä. Ja tänne ei ollut mahtielisvuotta, kun tuon suovastuhta salti maaliesta pasaa. Ja tän tehtielisille rautua noin men poittiskuolle ole tjuovtjalle tällä orrun valjemus. Ja tänne tällä vähän haarejaan ja porrot ja te miettii mä tjauhtjan. Ja tälle orrun Vessuom laipi, että aina jaurikaattin Georgia. So, ja te Georgialle, jos jää olla ootal kuolien ilmnos tuo raaravuo, te jää olin ootakti kuolioporrut. Men täältä tälle kohtuut on New Age, te tälle kuolielle tät porjemuspiemmoja ja vuentjaa, men vuentjaa mun kaliporoo, men kuolielle ja tännelle kun ohto juovtio poro tannelle D-vitamiina vahkuja. Så den är kaun och jolua tarpaka ja omega 3. Tämä on asia, mitä tarpa i koruot, ulomukoruot. Tänne kaun on vaikku manollua. Så den är lätt att jag sovietjas number one.
1: Arbevieru latsat le kuolle seilu huvon sierra vuokikuin. Kuolle saata salteet, koikkadit ja sovastuhti vai pista kukkipu. Nuppi vuokkille rahkadit lanaskuolle tai gesetam kuolle julev samigilli. Kuolle salti juvu muoradut noi, ja le saltis nu kuhka atte fermenteri juvu, ja de äskalle valmas porrat. Puhtis vuotta ja rifte salten le meredsi, ja de halas lihkustuvame.
2: Ja just juhtki ja saagas tehtne vehasta salti, birra, alltså dålille salti liimas de halas oassi seilohimis ikke kuo lihja pjärko. Kuolle odne lego salti siamma märkäsut me go dollin dalle.
0: Igleta tal tana ikke ta ulmu talle no ot salti tal talle no ruo kuoro tallam takatum salti pelies ja ta jahke ko Vuollies viirikin Stockholman tahki kuorotallamo, mutta men siihen igles emme kalama ilä mieti, kun mi pivastuu talvien vaikka tietti, ja mi tarpoi peenap salti, ja me tautta älle taadja, että main toi lattia vielä riekto puorajanat. Tai oli, että mi porrup salti vielä oulua, että mi kodie piechamma salti, men onko liikku salti piemmu, ja mun jahkav, tälle taaropuokolle kalama taalevii ja saltia ja tälle luontulla saa saada ohtalaadi, että teine vuokin saada pajas ja harjanta salta. Mun tietää, onko maannalle, että maan legin saltivuossa, että mahti vatnassa on jo ollut muuttiin, kun ne oli saltivuossa. Tälle saltia, eli takia. Tällä ulmuiti vaimilla jo just pieni saltikerhkiä vai mehtsäitä aina aikkiä, että on voinnaan saravalle tänne juolluomin ja pohjoin ja timna juhtuossa pohti tässä johkan. Chappu piirtna kuotsat eten saltikerhkiä.
2: Ja mä ei aiko saada, että ne sihkeä saltikuoli ja laanaskuoli tai nukutaan kohtaa kessutaan kuoli ja jos mä kalkin tän saagasti, että on vähän tämä salti, tämä prosessi birra. Kohta on tiedä, että on ollut salti, kalka pidja ja ahti tässä saada rehtää mihtu.
0: Oi voi, tämä tili aalehki. Tälle kuolle voin le takki, että on hehtua. Jaa, tjaale mietä tarjan ja kiehtä. Mun ei tiettiä kokta. Ja täällä on saikki, että täällä salti. Ja minä en liikin etäälakas salti outalla. Täältä on manavasta uhtopakki. Täällä vei etäälakas salti. Ja se on heistä tuohpatta meeri, mitä minä sille tarvitsen. Tämä on pirkuolle aalehki. Ja tänne on mahtaa kultalit pirkuolle salti. Ja tätä kaakaa saltia, voin kaakaa manna kerkat, manna sisi. Ja pukti, että olkusta tjaatia, mille pirkkuisemme. Kuolien tuonne mahti, että on hehtu tehtiä justa meeriä. Ja jos ilaa pinnaa pia, tätät pillan. Ja jos ilaa olua, tätät kaalavaa, saadaanko murra pihkiä. Se on tännele stuormahtua just saltima peliä kuolielle. Ja tämä hehtu on tjoroko passattu mun mielestä. Tätä kalkaa luokka, kun salti kuollaa, että kalkaa teko tjahti on ruotta, että ikalka ruoksat on ruotta. Nää, mun oli obo tjoroko, kun salti kuoli, että kalkaa nuora ainas mun pasaa. No porstain mun pasaa kuoli ja teko kalko salti.
2: Mä makkar salti laavit on tälle kevahi.
0: No tämä on aikea. Tälle, tälle jo kohtuutun steen salti, mutta tämä on aikea. Tälle, nuostaa tälle kuormies salti, tälle takkaan on pakki tämän. Oltalta vuossa vuosti, kuoklok vihta kilo, men täältä on ostaa kilohaava. Ja, no kaltalle semmi ahpu, eli tänne kun salti, eli salti. Ja tälle teko takaa pieppu, tämän mahtaa novoluolaakas, men pirokuolle tätä lihkaa.
2: Nå mojtan, mille da är det hos det saltgåli ja gesetamgåli, alltså det lanaskåli?
0: Tälle tälle tolusaikki, että pidin, että kun suotasilla, että pidin kitaa, eli keä siihen alkukeä, siihen te muorrat lihtai pidin. Ja kun te pidin, teille vähän saltia pidin. Ja kun te leidin teedään, te kalkkai luokka kitta puotusta ahkai, että ikään päässä on ilmiä kalkkaan top sinne orruut. Kalkkai orruut viehkaa luokka sinne ja te pidit on muodolihtiä. Ja te tämä saisatien vai paaliestin ja pidin vuostakte pessit pirra vai kaakin mahtiet laikittav talvien. Ja kun tämä tekee siihen jälkeen tänne tie vaan, ja tämä puotun tehti, eli sai koivastin, ja pidän seepmulit, ja kalkkai orruot oppii. Ohtan, tämä kalkkai ohto kalmas orruot, kun etnomin oli saikki. Ja kun tämä etnomi pia, tämä isättä nouti, kun jos ilmien anaa, että tämä koklokraate ja mangipäiviä, tälle valkalahkata nollaa, ja mennään. Etnoma sinne tätä tuolla ja tätä kohtuutun, mitä laadia ja laa fermenteeritun. Tällä takoitte, kun tätä syyströmmin. Ja tätä chatte ja ruoksutin pierokuoteen kuolin. Ja tällä jalka kuoli, kun tätä purru. Ja tätä iljetällä on mahtaa johkepäivietä purru. Tällä teko takia muhtia maikassa. Tämä älä nostua lihtiä, mitä pidin tien vaita. Men tätä ja olen takaa kapkeja saatun kuolien valtiet. Ja tällä ei ole joutua leitat. Ja hehtoa vehi poittiskuolien ja tätä ruoksut siis.
2: Saattako chillikitä mahko?
0: Tällä kas siellä selkitti, kun tuo viina tehtiin, ja oli ottanut bykbukkeja. Mä menin tälle salti, että ahkaa voin tavoittaa tätä pillana. Tälle tohkoilla sulmupia mua. Ja kun tätä saltan tarraadja ja tavertia ja tämän kuhkia, ja tavert liekkasin mit keesien. Tätä saadaan tällä tällä saltia, jos mennään smahkua, tällä sierralla alkaas. Mun tavi kauna, kun porhkailin tavoasti, että millä ei tällä jälkeen, kun tuo systeemi, mikä mitta purre. Teko taapalatset.
2: Haatsako mihinkin? Asu leko saamme haaja teko systeemi vai leko eruhustias näin?
0: Ja näitä tällä haksita no tätä systeemi tällä haksit mun liikku systeemi kun tuon neljäm semmi haadja tänne eli vehi tälle kal kuolli haadja men tätä ilje no riihtas teko systeemi tätä palti ulomut jos pohtimaan ja poru.

0: Konami heter jag, det ger vad det är bjässi. Man är just i bjässilin och det är hela skott och kalka rakar i det gästet ankuäli.
1: No bjässilin tuossa, että timnamme pidgin outa lietnamme, mitkä olikin laikki talvien, tätä pidgin bjässilin. Tätä semmille jatko kässihaavti, että niin ulmutta pidgin bjässisi, että tätä laikkaa kovu. Kalmi tjohka. No tehtiin eli sulmu, millä jaapmaan, millä kuokmaan on jalka, mitä voi siitä tuottaa. Sota pessit pidin ja tätä laajaa. Ja kun tätä kalmi tjohka, tätä tjohtion, tjakta talvia vietin teki. Ja tuolla on teko jok muhkojille vaaraa ja haotaa. Tämän tälle ei tämän aikkiin, kun ristallisvuotta oli midi ja mie ehtoin, mä hautautin tuolla Outalle, täällä kerkehautti, Outalle 1650 ja 1600-taalilta. Mä varrekuvluin, että tälle modjim teki johkessa, eikä tälle tiehtaan konne tälle, ja tälle jimpuin taavirit pidin tuolla aikia. So. Mä tämän ento pääsiä, että näitä mahtaa laikit talvien. So, tätä valtin tuossa eip, mulla on tuttunut, ja te leitän luovasta pääsiä sinne, että rohtiin olkusta lihtiä. Ja te mahtii rahpattavia, ja te katsotaan täällä vehehaksi täällä ei vuostakko rapaimen. Kuolleelen on jälkiä, kun alkaa porrot.
0: Alltså man kokkar valtar av det där fermentera, vad är av det där legarvis? Sulli.
1: Ja, katsotaan täällä tehtyä tiettyä mannat. Muhtien 3-4 maanoja, mahdi ei enää pai. Mä en tätä takaamman kuhkia vielä. Mä en tonko tehty, jos kalkata vuotta tämän laajia, kun täällä 3-4 maanoja pinniemus. Ja jäljys voi vuortaa jakia mangiel. Tätälle olleja saadaan mennä. Tällä tarppua, miltä ulomupurrinta oli.

0: Чоочале порьемустан тихти, котале поехти. Раоту, или тали ена пливакку, или тали коихкоосупи. Калта вуонан тахки, та кохчути рокфиск. Тали тали таапмукис тахки. Калта таапмукле вехи поехти, ко раоту. Раоту, мун яхкалта садда, ко морропехки. Мун яхки, та садда. Ja no te ota ta kal choi vyden men po ele choi chai tati satta te kumuorro ta le ain ton elva tan ele kuoli ja pieroko ja mutuenko saltiena na kuhke ta vigga karrat ja satta te kumuorro
1: just det
0: så tan ni mun ja ka rautu ve kektam tas
1: no att då tälle på det på ge vad hitte puitteskolen och att det kalka satta diimis vai.
0: Joo, no tehtiin, eli puhuttiin, eli tuolla perhkua vaihtiin, jos le puhuttiin ruoja, että ikoihko puhuttiin etuokkien kanssa, että karraa, että tuon kerkka, eli puhuttiin, eli takki miseilu, että le takki muhtien muassa perhkuun ja kuolien miseilu, tai jos se ani rahpa, rahpusin kuoli, että kal pieggua. Poetia kal chocho pieggua ruvaa putko raotua. Men tati pieggua kolle luokasin.
1: Ja just sagas det vi härsta salte kuoli birra, alltså gravfisk. Alltså len kuollan att dalin ei lave sohkara keva hit. Gå salti jo von kuollai nuko odne. Manin.
0: No men älä tätä sohkorikkeä, että on kuolla. Mun yhdessä saadaan paajasta. Mun on uudne, kun tuo taap mukaan valtaa ja luottiin ja teko sladjet takaa. Te mun kalpii on vähän sohkoron muhtien merran ja muhtien kolmatis osia sulaa. Men tällä on tippmatit kalkaa, hatiin on karra. Fätä pissu tiimien puoriput, fä mun ruuhku kopii jo taapmukkoute mun luodivtavia, että aktiivia no piusalta ja vehisohkoru, että timien pissu. Ja te kootien, kolle kippman on te mun ruuhku kohtaita pidä suovuvuolla. Ja te saadaan, että kootatte vehikoihkitte tälle puorimuspuuruus. Men sohkora ei tahkaa tavat saltia, manna saltan ruvaa, mutta mahtaa iää piraal porrottu.
1: Mä mannen ton jähkeä, että tämän aikisille alkan keva hit nolla sohkar, jokki tinkki, om det verkar tihti, kun takkar arveverolla viepmoin rahkadit.
0: Joo, mun nyt tietti ei sohkolle tällä takki, tällä porree, tätä ei pisuotit. Men sohkori pierokoiko tihiepa ja mun mielessä kuollaan mun pinnaa ja kehtaa just tarpa, men tälle just kun kalko, just jouvleite kalko, te kun taapmukaus altitte mun piian vehi, että tätä päiviä voutalta mahtaa pidet salta, ja te just sohkoro, te tätä kippman mangi päivä, te mahtaa porruttaa talaka. Just salti kuoli, että koutuslaakka ja sohkorahti, ja sitten on hehtu vihta ja antoro vuodet, ja toutalle kippmanu. Pinniemusvihta, tätä puoriepsaddaa, että mahti kuhkia putalle saltiin, mahti puoriepta tsaddaa. Mä en tänne letat voin, että ne otsua padjilmeereä saltit, että tsaddaa komuorra. Pehtsik tsaddaa nukarras ja tätä liian porotahti.
1: Ja makkar kuolle purremussa tälle saltet?
0: Rautuolle takal puoriepsa saltit, tälle jälkeen saltiin, tälle sierra laakas. Ja no, kalta taapmuk lai porria ja men chuo chale tala ta tantle ko tale no poitis piero ko tanne tannele tale nyale ki salti kulli men tat vahta oluo mahtuu ko chuo chau kalka salti rautu to mahta salti puo me ei tarpa no valla mahtuu to nuotcho salti vi. Niin tuolla just on hehto justa teivät, mä oon ollut kalkka ja pidjet ja no, jos kalkka saltien porrot, jos kalkka tuolta tittää.
1: Mä oon niin nukis.
0: Nää, tälle mua ehtielis kuollia, kun tälle poeetia.

0: tahkaa, kun oli poittiskuoli, että tahkaa tavat, että no moittis, kokton kiehtätä laatav. Jos pia on luovus alti, no te on pilla. Ja jos pinnaa pia, tätät mieskaa. No, tänne no, tuon ehtu maahtu ovat niitä, jos kalkaa. Tälle juovtien parakat. Puhrit jo, että juovtien juovtien.
1: Nej, just mon eslivtja har rätt allergi. Och ahpat, saltikulle rahka dit. Gott man delle galka tohka, tan gott man galka allergi. Kokal galki salti hitta kuoli.
0: Mon jahka on vuostas oas siellä muorrotut nukaunat. Tätä muorrotat tahka, meidän leddi noutel muorrotut no ja teitte tätä kuoli salti, tälle kaikki puoriumus. Tämä on plastin, että ei ole hieman, että ei ole muistista, että ei ole ilmiä jälkeen, kun on salti, tai jos kalka enää kuoli salti, jos 3-4 kilo kalka salti, että tehty on ruvetta kaanot kalmaa, kun ne mahtaa kippmanit. Tuonne mahtii, että kun outal, kun muorotut, noita mahtiat, niin että olkoon, että ei mahtii, ne on ollut ovioille pivvalup. Ja tämän tehtiin, että vilpuoria kuoli tahkaa, jos anaa kalma sinne, että kun kellarin. Eli muorotut, noille, että vuosta suosia, mitä on ehtu. Jos kalkaa riekkuoria kuoli, voit saaltakin, että muorotut nuole puoriumus plus tälle nu muistista ja mä mitä tän aikke kektiepto plasto men mun mielas jos olku on tarppa enop kuoli jos alti tät ilje puori. Joo, ja no kaltautan manna rohutikin, mä ei saa alti tät ilje ja pidät kalmakin tunne tältä on haikkeelle, että on niitä arpa olkoon tekevät, niin että mahtaa, että niitä kalmas kaahpan. Ja on niitä arpa novo luovutahka tohta paali, että mahtaa kähtseli talkeen tohtan kieppiä ruotikin maipidjet, eli missä laasisi siellä. Ja tätä itä arpa olisi kuoli, että mahtaa tuon kaahpa tunnia, kun mä mun ruuhku siitä, että Joropo kuollia kalkaa. Jos lahka tätä teko taaruja oli filei, tälle me ei ole muistis, kun rapaa pirkku. Kuollia pissu puoriopus, kun le, aina puoriopus, jos le juopma aina juopjan. Tuon jo sille juopma, men tälle tällä porroma peleistä oli sitä juopma chattia. Men kaltat mannai juopma juopjo saltit ja te nätsästit nahkia sinne ja toit, että on tälle rekkuuri, että juopmalle, manne kuolijat nää juomaa, joo, tätä kaakaa pisuotit kuolijat kouruota puoriepun, eli kuolijat puoriepun. Tälle teko suodjia juopmaa. Ja jos täällä vaipii juopmalle, jos kalmietä kuolijat juopmalle, ei suodjia vaikka pieniä vaukkien pahkia. Tätä pissu puoriopun tätä kuoliopieroku. Ja kuoliopieroku oli enää muistis, kun jos puhtaisi tahtaa reinnapierokkuun.

0: gamla kan enkelis woke goles alltid anäge. Bara när att man satte daktan rofton, hoi alki ja talle man kokka valde ofta kokolle garvis porra. Gott satan gjort.
1: Joo, näin men just on alkaa tein näitä pietä kebmaa ja pietä, että men lohkat, että kalkaa vuohtuut kuoliessa. Ja kun no kuhkia, kun kuoliele lohka vuolien, teetätle pois. Mun miruuhku saltit vuosta kuolie ja te tiktiet ja antro kuokki ja te teädiet. Teetät teädien voin taas kaitava, että tihnaamaa ei ennen psaltia. Ja te teettopi ja teitä teettä olkusta, tätä vuotta kuolia pirkkoa. Tämä muuttui, että men, kun teettä tälle enoppuori jopa joropokuolille. Jos lahka, tätä on moni ruuhkokerka, men te voi sohkora pidä, että voi tarpaa teettiin.
0: No makkar vuokkille porremus. Läkko tämä kospitsaa vähän sohkar vai pitsaa tiettyt ja saa?
1: No tälle tätä kaunu puoriemus akta, kun johki ulmus atna suus maahkuu ja maistuu. Ja tätä leju tänne kaitsia alvista on kaunu iäkät vuokkia. Ja tämä muhtien liikkuu nuovien nubbien aav, muhtien liikkuu passum ja muhtien liikkuu maalies ja muhtien. Så mer än en av olika lagar snuckar man så att styrde jag. Men Pebmo har jag i mellet att mannar har gäst. Men mannan är borr om det av den kovårdras i vässus att det är järka kaht. Och det är en ohtjöla att det är mannan borr om. Så den är en av olika vuxke kockle kuoli och borr om. Ja männela inte om det har jag. Men tehtiellisille tälko varas kuoliovuotio ja luodisladjet ja taktit ja te piesalta ja veis sohkoropi. Ja te chaapa laepa ja mangi päiviä kalta lenjaale kielet, että taas te tova lipuoti.
0: Ja mä oon tehdä tälle, että tuolla hittai arbiverulas mahtuit tuumilassa.
1: No tälle takalla en ole musta. En ole musta arpua, mikä on. Minä en ole karvispia minun olkupeelien. Ja jaabrin tänne lahka. Mun ilja kohtselok meetteri jaura. Mä en edes moni kalkka taporrot, mitä tänne on. Mä en ole kalkka osnavit, että toppi vuolies viirikis, eli porrot tau kebabba. Tälle varries vuotta porrot luontuopia minun, mikä on lahka. Ja tälle enop. Kuorat alaa tuvuun tällä tiehti, että tämä on kalkaa porru, mitä kohtuutte, mitä lahka takaa tuon näin produseerat. Tällä tätä kaikki puoriumus. Ja tätä pisuut vieraalta vai tänne aiemmin. Tämä viimana, men johkeas tahkaa suosia. Mun vedni ruuhkuja on, että tonne ton, että on hehto tahkat kokton siitä. Tälle tuu tuokkiin. Se on johkeun musta tahkaa sun mielomista. Ei tämän mahtia vieraalta. Ja että oi voi mun sitä on reuta, että tullis vieralta. Ainakin, että on hehtu iäkenistä, annen tälle vuostossa alkuun. Ja jos mun sitä on porrot kuolee mun viettäm jaabries, no mun porouta on tehtiilis. Kun kaunu, mun ruuhku on jaakaa vai porrot, jaakaalle reknjaalka kuolee. Tälle on opuoria, kun voi talakoottua ilmaa jaabries. Ja mun ruuhku njatsasti, et naahkiv tästä. Teet on jo otsu, et on podnis maahku. Ja sen, mille haavkan mun njatsasta naahkiv, takka vitiä ku otsu. Teet tälle rekpurria ja haavkalle takkaar ku talvien otsu, tälle nupurria purus. Men takta takkalle, men mun ruuhku millit ja takkat vissat et börjarit. Ja tälle nupurria pie muuta, että haavkalle nun jaalekin, kun teine lain takka.
0: On aika just
1: liera, mutta tämä on rahkari,
0: ja
1: haukka. Haukka, mun peeper vehi grahams ja afuot seekuotav ja kolme millim ja te peamonia ja vehi saltia. Ja te tehtiilis mun ruuhkupidjet me toko färsk timjan, mitle huostam, to mun peamia. Men te chattaan oku jalki, ja te pasaa ja te vehi kaappaavkurokalla, kolle vuojan passa. Tätä chatta ja sen mille jaaka, jaaka lenu purri.
0: Mä makkas mahka tätä chatta.
1: Näin haukan lenu purris mahka. Mun ei tälle smahku ole takkirja maistua. Tälle on kassil jälkittävi. Tälle johkiulmu tuokin. Mien le kuhtin johkiulmulle juohtia. Ja tätä stiuriä, mitä haarajan on. Ja tälle kassil ja ole mille smahku. Kuoton tietää, jos le salties, jäli halmuk, jäli suvries, ja tätä juovuja toukut on. Men ietsä antoni, tälle no kuollie, ja men tänne le olu laakas maahku, että kun merra kuoli, le suus maahku, ja.
0: Mun le aina harinan tänne rauhtun porre. Mun le lave porra, ei tjuvuja, ja tälle muhtumin, mutta takka niille nuutaujan ja haukan niille porran, manna vuoran.
1: Näin, mun niille mannankin porron, mun le vieskähtsel on. Mun alkin, kun nuorra, mun vahtsia jäädne patahuolla jaakaav. Ja mun ussu oli, no mille tänne sivu, mun kähtsel, että mun le kaunon vuokikko takaav. So jaaka ille, tänne lei ootol valjeet jaaka, men talle talle ta pinnum, ko talkaa ta kriotaat, että sa valju von jaaka, tän mea ja ootol ta leggin tos luuhtai sinne, talle miehtää jaavri, että ta porri von tet jaaka, ta porri timna viessuok jaaka.
2: Milletan och assist är varann per Erik Koljokin. Jag sån le mojtelan mannelen och det har lärs gatt ett arbevir och lärs mahtoit. Mi oftast att lunto i sami kultura. Jag ju att kashuva pulvas pulvi. Bofta det ser Vivian Labba. Jag månlen Monica Andersson.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No hei Psuli, hei ja hei Panderos ja hei Puli. Ja tervetuloa, tervetuloa viettämään iltapäivää tänne Finskan taajuudelle. Tänään täällä iltapäivässä seurannasi minä, Maiju Ristkari, aina tuonne 4:50 asti voit kuunnella. Täällä mä tykötän Tukholman radiotalolla niinku tatti ja kattelen ulos. Siellä paistaa aurinko ja ai että on niin ihana näköistä ja lämmintä hän on luvannut tänne. En tiedä, onko luvannut lämmintä muuten koko Ruotsin, sitä en ole kattonut, tai edes aurinkoista. Vai sataakohan Göteborgissa? Ehkä, kuka tietää. Tänään meillä on asiaa muun muassa ADHD:stä ja kahvista, Alvar Aallosta ja Tukholma Prideista. Eli kannattaa tosiaan pysyä taajuudella täällä Sveriges Radio Finskalla. Nyt kuulkaa, mennään eikä meinata ja hanat auki, eikö se niin sanota? Ja lähdetään käyntiin Kojolla ja Irinalla.

0: Ja uutisia pukkaa. Tänään meillä iltapäivän uutisia valvoo Elsa Macklin. Minä sanon hyvää huomenta, mutta sanonkin hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että Japaniin tänään iskeneen maanjäristyksen jäljiltä ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Ruotsissa taas hallitus on esitellyt uuden psykologisen puolustuksen strategian. Ja urheilun puolella uutisoidaan, että jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Muun muassa tämmöistä.
0: No kyllähän se on, vaikka heinäkuu on, niin silti sattuu ja tapahtuu. Kuulostaa siltä. Aika karmiva toi Japanin tapahtuma. Itsekin sitä tuossa vähän kattelin. Mutta näistä sitten
1: lisää. Uutisissa kahdelta.
0: Kahdelta, se on hyvä. Näin me muistetaan kellonajat täällä. Pisteet siitä.

0: Siinä siis huomioja, että vuonna 2020 julkaistu biisi Suomessa. Kohta päästään puhumaan toisesta asiasta kuin huomioista, nimittäin ADHD:stä. Ja mulla on täällä studiossa ihan vieras Tiina Konradsson on tullut tänään tänne meille. Terve.
1: Kiitti.
0: Me kohta jatketaan Tiinan kanssa juttua, tai siis ei jatketa, vaan ihan aloitetaan juttu aiheesta. Sitä ennen on kyllä aiheellista, kun ollaan vähän J. Karjalaista, eikös niin? Eikö se kuulu jokaiseen tiistai-iltapäivään? Ehkä, mahdollista. No ainakin tänään. J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla. Ja sen jälkeen Tiina on mulla tässä mukana.

0: Tavallisia, kummallisia ihmisiä, niitähän me kaikki ollaan, eiköstä vaan. Tässä siis J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
0: Näin, ja täällä tänään iltapäivässä puhutaan ADHD:stä, ja se on siis neuropsykiatrinen diagnoosi, johon liittyy esimerkiksi vaikeuksia tarkkaavaisuudessa sekä erityyppistä yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Usein siitä puhutaan vähän niin kuin lasten ja nuorten juttuna, mutta sitähän se ei tietenkään pelkästään ole. Ihmiset kasvaa aikuisiksi. Ja tänään meillä on täällä mulla vieraana Tiina Konradsson, joka sai siis ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Ja sitä ennen Tiina ehti toimia opettajana kasvattaa 3 lasta. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos.
0: Mikä sai sut oikeastaan, tai no 48-vuotiaana sanoisin, että se ei ole kauhean aikaisin saanut se diagnoosi. Mikä se oli, mikä sai sut ensimmäisen kerran ajattelemaan, että hetkinen, että voisiko mulla sittenkin olla tämmöinen ADHD?
2: No siinä oikeastaan semmoista 3 niin kuin tapahtumaa. Yksi oli semmoinen ihan humoristinen juttu, että mulla on siellä 3 lasta ja niin yhdellä heistä opettajat kai koulussa ajattelivat, että jos hänellä saattaisi olla tämmöinen diagnoosi, ja sitä rupettiin tutkimaan. Ja kun me täytettiin niitä papereita kotona mun ex-miehen kanssa, niin meitä naurattiin kauheasti. Mä ajattelin, että jos tämä on ADHD, niin sitten meillä on täällä kaikilla. Me mielestäni oli tietenkin ihan normaalia elämää. Ja se jäi, mutta se oli semmoinen niin ensimmäinen ajatus tai näin. Ja sitten toinen oli se, että mä oon lukiossa voikkamaikkana ja tuommoisella taideaineiden, niin kuin, mikä se on, esteettisiä programmeja. Ja siellä oli paljon oppilaita, jotka ei sitten, se voikkasali niin kuin ahdisti. Ja mun mielestä se voikka on kaikkein tärkein aine koulussa. Ja mä sain sitten aikaa ruveta niin kuin pitää semmoista ekstra jumppaa niille, jotka ei uskaltanut tulla sinne tavalliseen jumppaan. Ja sitten mä rupesin niitä aloittajana sillä, että mä niin kuin kyselin, että miksei ne tuu. Ja ne oli yleensä tyttöjä, ja kun ne pääsivät puhumaan niin kuin niistä omista vaikeuksistaan, niin sitten mä ajattelin, että, ja niillä oli yleensä sitten jotain ADHD tai ja muitakin niin kuin tämmöisiä neurotyyppisiä diagnooseja. Niin sitten mä täytyin, että mäkin jotenkin varmaan kuulun tähän kategoriaan, että onko mäkin sitten tämmöinen. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mikä mut on pelastanut ja miksi mä oon pärjännyt ja näin. Mutta se itse asiassa, miksi mä sitten rupesin tekemään tänne, oli sitten, että mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niin kuin vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niin kuin läheisissä suhteissa ja nära reala huunia mun Sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niin tällaista normaalia, tämä sun käyttäytyminen. Ja se oli niin kuin rakkaus, joka sitä ajoi mut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
0: Muistaako jotain semmoista konkreettista esimerkkiä, mitä sä ajattelet siitä, että kun ne kertoi vaikka ne nuoret niiden siitä problematiikasta, ja sä olit sellainen, että tämä kuulostaa jotenkin tutulta, että mitä ne oli ne semmoiset asiat, mitä sä ymmärsit, että tämä liittyy jotenkin suhun?
2: No mä en oikein ihan siis silleen niin kuin tarkkaan muista kaikki niitä juttuja, mutta et jotenkin joku semmoinen, että mä ajattelin, että kun ne kertoisit niin kuin jumppasaliin menemisestä, että se niin kuin suuren tilan hahmottaminen ja just että esimerkiksi jos pelattiin jotain pallopelejä, niin kuin se pelko siitä, niin palloja niin kuin niin kuin sen suuren tilan hahmottamisesta ja niin kuin jotenkin siellä, no se oli niin kuin ehkä se isoin juttu ja vaikea kysymys. Mä en sitä on oikein, siitä on niin kauhean monta vuotta
0: niin,
2: aikaa.
0: Aivan.
2: Mä en oikein niin kuin sitä, että, mutta siinä oli semmoisia niin kuin toistuvia juttuja. Ja sitten näinhän, tämähän on myöskin sit se, että se ei niin kuin periaatteessa kuulu siihen tavalliseen ADHD:hen, että kun se yleensä ajatellaan semmoisen niin kuin hyperaktiivisyyttenä, että on kauhean niin kuin juokse seiniipien päin ja näin, mutta että just sen tytöillä on ihan toisenlaista useimmiten.
0: Niinpä, kyllä.
2: Eli just semmoinen tietoista arkuutta ja niin kuin pelkoa ja sitten, että aivot menee. Ei pysty niinku keskeyttämään, että aivot on koko ajan jossain muualla kuin siellä, missä on.
0: Joo, ja mennään tähän vielä itse asiassa vähän myöhemmin lisää, koska tämä on tosi kiinnostavaa se, että miten se itse asiassa eroaa pojilla ja tytöillä, just ne, se oirekuva. Kuvasto aika paljonkin. Mä mietin sitä, että ajatteliko sä koskaan ennen niin kuin, tai jossain kohtaa ennen kuin sä menit hakemaan sitä diagnoosia, että onpa mä jotenkin erilainen tai onpa mulla vaikeampaa kuin muilla jotkut asiat? Mietitkö sä ikinä sellaista?
2: No ihan pienestä asti, että just et tunne siitä, että on erilainen. Ja että et mä pitkään niin kuitenkin sille myöskin siis se oli ihan niin kuin silleen siitä asti, kun mä muistan niin kuin jotenkin, että mä jotenkin koin, että mä niin kuin hahmotan elämää ja maailmaa jollain niin kuin eri tavalla kuin jotenkin niin muut. Ja sitten, että mä koin itseni silleen niin kuin tyhmäksi. Että kun monesti, jos puhuttiin jostain asioista, niin sitten mä jotenkin tajusin, että mä ajattelin asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Ne muistot mulla on niin kuin ihan siis todella niin kuin ihan leikki-ikäisestä asti.
0: Mm.
2: Ja myöskin sitten se niin kuin jonkunnäköinen semmoinen niin kuin tunne siitä, että ei kuulu joukkoon eikä osaa mennä ryhmään. Ja että on jotenkin niin kuin ihan silleen fyysisesti jollain tavalla niin kuin erilainen eikä saa niin kuin kontaktia silleen. Mutta että mulla on sitten kuitenkin ollut muutamia niin kuin hyviä ystäviä, jotka on silleen jotenkin, joo, mä mietin niin kuin siitä, mikä on sitten kuitenkin niin kuin pelastanut elämässä, niin on se, että kuitenkin että on ollut niin kuin hyvät kaverit lähellä, joiden kanssa on niin kuin sitten osannut leikkiä ja olla.
0: Niinpä, että tavallaan, että vaikka on ollut sitä tietynlaista problematiikkaa, niin on silti jotenkin pärjännyt ihan hyvin kuitenkin, että säkin oot kuitenkin koulut käynyt ja
2: niin, ja sehän oli sitten se suuri kysymys, just kun tekee niin kuin tai sen, niin kuin, mikä se on, y-treeningin, niin myöhään, että se oli just se suuri kysymys, miten tämä on mahdollista, että sulla on mennyt näin hyvin. Ja oli niin kuin sekä psykologin ja lääkärin ja kaikki, että niin kuin ihan mene, että näitä tulokset niin kuin näistä vaikeuksista ja sitten, että miten sun elämä on mennyt. Niin,
0: jokin ei täsmää.
2: Jokin ei täsmää.
0: Mennään vielä vähän siihen. Sä sanoit tästä sun nykyisestä puolisosta, joka oli sitten, että tämä hänen antama palaute oli niin kuin tavallaan se viimeinen niitti, että sä päädyit siihen. Mitä sä niin kuin tarkoitat sillä, kun sä sanot, että on vaikea olla jotenkin ihmissuhteessa?
2: No, toinenkin, siis esimerkiksi tämä mun nykyinen puoliso on sille, se mikä kiehto hänessä, että hänellä on tarve olla hyvin lähellä, se niin kuin semmoinen lähellä oleva ihmissuhde. Ja mä tajusin, että mulla ei, niin kuin, mä en oikein pysty olemaan sille, että mä oon jotenkin menossa jotenkin koko ajan jonnekin muualle. Että mä en oikein, ja nämäkin asiat mä muistan ihan silleen, että kun teini-iästä, mä mietin kauheasti, niin kuin, että millä, että mulla oli semmoinen johto, että mä en niin kuin oikein osaa rakastaa. Olla niin kuin lähellä siinä semmoisessa niin kuin intiimisessä parisuhteessa. Ja se oli ehkä jotenkin se, että mun tämä nykyinen avomies jotenkin kokee, että mä en ole koskaan niin kuin läsnä. Oli kaikkein se ehkä niin se suuri, niin kuin, suurin nämä asia, mutta myöskin sitten se, että tämä impulsiivisuus tai sen että niin kuin tunneella, että menee miten sattuu, että just se niin kuin kauhean ilo ja sitten kauhean suru. Ja niin, että sellaisen ihmisen kanssa on aika raskasta olla, joka niin kuin heittelee sille toisesta. Niin kuin se heltittomat itkut, jotka ei niin kuin, ja niitä mulla oli ihan sille pienestä asti. Mut mä olin niin kuin tottunut, niin mä mun mielestä se on niin kuin normaali.
0: Niin aivan, se oli sulle aivan normaali, että tällaistahan se on tämä elämä.
2: Joo.
0: Mennään kohta lisää siihen diagnoosiprosessiin, joka, tai tähän selvitysprosessiin, ennen kuin sit, minkä lopputuloksena sä sait sitten ADHD-diagnoosin. Ja sehän ei ollutkaan mikään aivan yksinkertainen juttu se homma. Mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Liisa Mikowski.

0: Niin.
1: Niin.
0: Niin se aika vierähtää.
1: Niin, niin se vierähtää, joo. Tuntuu ihan vaikealta sanoa, 59.
0: Sieltä tuli kuin 59. Mä mietin, tämä sun diagnoosin saaminen, se ei ollut mikään helppo prosessi. Ei se ole mikään semmoinen, että sormia napsauttaa ja sitten saa ADHD-diagnoosin. Se kesti 2 vuotta.
1: Joo, joo.
0: Nämä tutkimukset oli sulle henkisesti raskaita. Minkä takia?
1: No, tosiaan, että siinä meni se, niin kuin, se 2 vuotta ja siitä se niin kuin, ensimmäinen vuoden odottaminen ei ollut. Mutta sitten kun ne tutkimukset...
0: Mikä tämä oli tämä ensimmäisen vuoden odotus? Sano vielä se.
1: No siis mä rupesin miettimään sitä, että jotain mikä tässä on. Mä menin sitten niin mennään tuolle niin yleislääkärille. Mulla on hyvä oma lääkäri. Mulla on ollut sama lääkäri monta vuotta. Ja hän oli kyllä sitä mieltä, että mä ehkä olen enemmän niin kuin masentunut tai näin. Mutta hän on silleen hyvä tyyppi ja ymmärsi, että no joo, että jos olet itse sitä mieltä, että voi olla tällaisia asioita, niin, niin laitetaan sitten paperit vetämään. Ja siinä kesti aikansa, sitten mä sain mennä semmoiseen ensimmäiseen haastatteluun jonkun psykologin luokse. Ja mulla kävi siinkin varmaan tuuri, koska se oli mua vähän vanhempi suomalainen tai suomenruotsalainen nainen, joka teki tämän. Hän ymmärsi sen, että miksi mun esimerkiksi koulu on toiminut niin hyvin, koska hän ymmärsi sen Suomen koulusysteemin silloin 70-luvulla. Muutenhan se olisi voinut olla semmoinen, että se ei oikein niin kuin mene yksi yhteen.
0: Niin täsmää just tämä, että sulla on niin kuin sujunut hyvin
1: joo,
0: koulussa.
1: Joo, mutta hän ymmärsi niin kuin sen, että sen Suomen koulusysteemien tausta, mikä sopii, niin kuin, ja sen, en mä tiedä miten se on Suomessa nyt, mutta silloin 70-luvulla.
0: Niin sellaista strukturoitua niin, ja
1: niin,
0: rauhallista.
1: Joo, ja just niin kuin hyvää johtamista ja näin. Niin, niin sitten hän lähtoi ne paperit taas vetämään, että mä saan tehdä tämän. Ja siinä meni sitten taas se odotus, kun mä tein tämän niin kuin terveyskeskuksen kautta. Mutta sitten kun ne testit alkoi, niin muistan, että mulla oli aina perjantai-iltapäivisin aika siellä Haag-Seetrassa. Ja vaan se, että mennä sinne niin kuin semmoiseen paikkaan niin kuin perjantai-iltapäivinä. Ja sitten koko ajan niin kuin puhuu siitä, mitä ei osaa ja mikä on kaikkein vaikeinta. Ja niin, ihan siis istuus ja mä naurasin, 40, mitä mä olin silloin, siis 46-47. Palikoinen kanssa perjantai-iltapäivällä ja sitten ei osaa tehdä niitä palikkatestejä. Et se jotenkin, se, niin kuin, ja sitten väsynnettyä viikon jälkeen mennä sinne tekemään sellaisia asioita, mitä ei osaa ja missä ei pärjää. Ja sitten koko ajan huomaa, niin kuin, että joku istuu siellä kellon kädessä, niin kuin kellokädessä, että kuinka nopeasti ne asiat menee. Ja sitten kun menee, jotkut meni ihan okei ja jotkut meni ihan päin seiniä ja jotkut sitten, niin se on highs and lows, liksom, mutta niin. Jotenkin se, että niin kuin paljasti sen omat heikkoutensa siinä. Se oli tosi raskasta.
0: Mä uskon. Miten sitten, kun diagnoosi lopulta tuli kaikkien näiden uuvuttavien testien jälkeen, niin mikä sulla oli siinä päällimmäinen tunne? Oliko se suru vai ilo vai helpotus vai miten
1: se oli niin pitkä se prosessi. Että se ei tosiaan, niin kuin, että kun sit puhutaan, että se voi saa silleen niin kuin sormia naksauttamalla. Ehkä sen saa jostain tämmöisistä yksityisistä, mutta se ei ole niin kuin mun kokemus. Ja se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä läpi 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun ja jotenkin myöskin se, että ei kukaan mikään kuitenkaan tule niinku ole sille erilainen. Mutta sitten kun ne paperit tuli, niin sitten mä löin ne mun tälle avomiehelle käteen ja sanoi, että tässä tämä on nyt, ota tämän jätä. Mä en ole jotenkin niinku itse ajatellut siitä, että mikään tulee ole eri lailla. Et mä jotenkin tunsin, että mä tein se jotenkin niinku vähän sille hänen takia, että hän niinku ymmärtäisi, mikä on oikeasti vaikeaa.
0: Just näin, että tulisi jotenkin selitys.
1: Niin, selitys siihen. Ja mä jotenkin odotin, että hän rupeaisi niinku opiskella tästä aiheesta, että hän voisi niinku hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Hän inhoa sitä, kun täytyy hyväksyä mut sillä sanoa, että ei. Mutta siinä ensimmäistä oli semmoinen niinku väsymys.
0: Joo. Tuliko sulle semmoinen olo itselle jossain kohtaa, että sä sait, että, tai tässä näin, että no nyt mä sain jotenkin selityksen joillekin asioille, mitä mä en oikeastaan ollut aikaisemmin ymmärtänyt itsestäni?
1: Se on tullut niinku näiden vuosien aikana. Et silloin heti ei kyllä. Et mä olen ärsytty myöskin siinä, koska siinä tuli kaikki nämä kysymykset, että vähän kyseenalaistit sitä, että miten mulla on mennyt niin hyvin elämässä, että miten mä oon pystynyt niinku saamaan 3 jotenkin järkevää lasta. Kaikki pojat on tosi ihania. Ja että mulla on monta, niinku, mulla on korkeakouluopinnot suorittanut, pärjään töissä ja näin. Niin mua jotenkin ärsytti se, että mun pojilla on myöskin isä. Niillä on, mä en ole niin kuin yksinhuoltaja. Niillä on hyvin pätevä isä ja jotenkin kaikki. Mä oon niin kuin siinä aluksi sille ärsytti jotenkin se, että miksi se olisi aina niin, että jos on nämä diagnoosit, niin ei voisi niin kuin pärjätä elämässä. Mutta siinä on yksi sellainen kysymys, että me kuinka paljon niin kuin henkilökohtaista ahdistusta. Mun mielestä se on

0: kuinka monta henkilökohtaista ahdistusta ihminen kokee. Ja se oli mun mielestä niin kuin semmoinen kysymys, mikä vielä on silleen niin kuin päällä, koska se on ehkä se suuri osa se, että jos niin kuin itse kärsii tietystä asioista, niin silloin nämä diagnoositkin on ehkä paikallaan. Ja sitä mä jäin niin kuin miettimään kyllä niin kuin heti.
1: Mitä sä tarkoitat?
0: Miten kun ne paperit tuli, että jag tror att så hur mycket personlig lidelse personen har. Niin se jäi mulle jotenkin sille, me jäi sitä miettimään.
1: Että paljonko sulla on semmoista henkilöä.
0: Paljon sitä on ollut ja mikä riippuu mihinkin ja näin. Ja jotenkin sen mä alitajuisesti rupesin niin kuin selvittää sitä kysymystä kyllä heti sen niin kuin niin, mennyt papereiden jälkeen. Ja sitä mä oon itse asiassa tehnyt prosessia sen kanssa tämän 10 vuotta.
1: Kevyt 10 vuoden prosessi. Tuntuuko, että sä oot saanut jotain vastauksia tähän kysymykseen?
0: Joo. Ja ne tulee ihan siis, että meillä on esimerkiksi nyt tämmöinen tilanne tässä heti, kun mä olin lähes tänne. Mm. Mikä on sellaista tavallista, niin kuin, että mulla on ajan hahmottaminen ja sellainen on niin kuin, energiaa vievää. Ja mä pärjään tosi hyvin työelämässä ja kaikissa näissä, koska se on niin kuin, sillä strukturoitu ja melkein. Mutta sitten kun mä päästän niin kuin, irti tälleen, tässä yksityiselämässä, niin sitten saattaa mennä vähän sille minuutit sinne ja tänne. Mulla on aina vähän kiire ja sitten niin kuin jotenkin sitten mä ahdistaa niin kuin kaikki lähteminen.
1: Jaa.
0: Niin meillä oli just sellainen tilanne nyt himassa aamulla, joka aikaisemmin olisi, siitä olisi tullut niin kuin konflikti.
1: Mm. Ja sä oot niin kuin stressissä lähdössä
0: niin,
1: tai jotenkin.
0: Niin mä stressissä lähdössä ja mun mies puhuu siinä jotenkin jotain ihan muita asioita, mutta niin sitten me molemmat tajutaan, että nyt ainoa asia, mistä mun kanssa voi puhua nyt on siitä, mitkä kengät mä laitan jalkaan, eikä mistään kontakteista. Ja
1: niinpä, että se sillä tavalla niin kuin on auttanut myöskin häntä tai teitä molempia ymmärtämään, että okei, että sä et vaan pystyisi niin kuin olemaan muuta kuin se ihminen, joka just nyt puhuu näistä kengistä.
0: Ja sitten kun mä lähden täältä nyt, niin sitten koska tuli myöskin se, että mä olin täällä pyörällä, mä olin ollut landella, mä tultiin eilen myöhään illalla kotiin ja sitten hän jotenkin huomaa, näkee, että mulla on vähän kiire, niin sitten hän ajattelee, että meneekö hän pumppaamaan mun pyörän niin kuin ne renkaat, että auttaisi mua, mutta sitten hän on sitä mieltä, että mun täytyy itse oppia, niin tästä mun täytyy ottaa, koska mä en tule ikinä oppimaan sitä, että se on tilanne, että joko niin.
1: Koska hänelle se on niin kuin, hänelle se on yksinkertainen asia. Ei se ole sulle mikään muun kuin meet ja pumppaat ne renkaat, mutta sulle se on paljon jotenkin isompia ja vaikeampia asioita.
0: Jotenkin, että mä oon vähän sille aina myöskin vähän myöhässä.
1: Niin justiin, joo, aivan.
0: Mutta mä oon myöskin sitten kerännyt laittaa pesukoneen se 10 pyykit ja tyhjentämään toiset pyykit ja siis niin samalla, kun mä pesen hampaita.
1: Niinpä, ja rensasitko myös yhden vaatekaapin?
0: No ilmeisesti vähän sellaista.
1: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa, niin kuin sillä, miten, minkälaista se arki voi olla, kun on niin kuin tällaisia ADHD-haasteita siinä. Mutta sitten myös esimerkiksi se, kun me sovittiin tästä haastattelusta. Siinä oli monia erinäisiä vaiheita ja sain myös Tiinalta puhelinnumeron, johon laitoin urheasti viestiä ja yritin soittaa. Ja mä olin, että miksi se Tiina ei mulle mitään vastaa, niin väärä numero sieltä oli tietenkin tullut. Kaikenlaista.
0: Ja mulla on ollut sama numero varmaan 15 vuotta.
1: Helposti. Tekevälle sattuu.
0: No niin.
1: Me jatketaan aiheesta aivan pian. Otetaan yksi biisi tähän väliin, nimittäin, että totta kai Pepe Wilberiä itseään lentoon. Täältä se tulee.

0: Ja täällä studiossa mun seurassani tänään Tiina Konradson, joka sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Me äsken vähän siitä puhuttiin Tiina sun kanssa just, että miten se diagnoosin saaminen jollain tapaa vaikutti sitten elämään, että ehkä vähän enemmän ymmärrystä niitä omia jotenkin koetinkiviä kohtaan, mutta mitä sä sanot, muuttiko se diagnoosin saaminen sitten jotain vai jatkuuko kaikki oikeastaan elämässä samalla lailla kuin ennenkin?
1: No silloin aluksi mä olin jotenkin sitä mieltä, että kaikki on niin kuin ennenkin, koska mä olin jotenkin tottunut olemaan itseni kanssa, mutta kyllä se sitten näiden vuosien aikana on muuttunut, että kun mä oon silleen aika sille kiinnostunut tämmöisestä niin kuin personal utveckling ja jotenkin mun mielestä, että kaikkien ihmisten aivot on niin kuin muokkailtavissa, että kaikki on niin kuin, se on plastista, että jotenkin itse sitä mieltä, että vaikeudet tulee eteen, niin ne pitää jotenkin katsoa, että miten niistä voisi niin kuin muokkailla itsen tai näin, mutta on se niin kuin auttanut mä ymmärtämään sen, mikä on ihan oikeasti vaikeaa ja minkä asioiden kanssa niin kuin mä tuun menee hautaa. Et mä ajattelin, että mä oon kuitenkin nyt 59-vuotias, niin käytäks mä niin loppuelämäni siihen, että mä yritän jotenkin niin kuin muokkailla mun aivoja ja vai pitäisi tietyt asiat hyväksyä, niin kyllä se on siihen niin kuin auttanut. Esimerkiksi just nämä tämmöiset mun lähtösähläilyt, niin mä oon jotenkin hyväksynyt ja oon itsellinen armollinen siinä, että niin kämppä on ihan sekaisin sen jälkeen, kun mä oon niin kuin laittanut vaatteet päälle ja mulla on aina vähän kiire ja jotenkin näin. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin kuin pärjään ja oon aina sitten kuitenkin silleen ajoissa, koska siinä on myöskin semmoinen luovuus siinä semmoisessa sähläämisessä. Mutta on se sitten myöskin niin kuin meidän parisuhteeseen auttanut, että jotenkin näiden vuosien aikana niin mun avomies on myöskin jotenkin niin kuin oppinut tästä ja hyväksyy tietyt asioita ja ymmärtää tiettyjä asioita.
0: Mm. No mitä ne sitten taas on ollut ne asiat, joita sä oot voinut muuttaa ja muokata?
1: Kyllä se on jotenkin niin kuin tätä ajan hahmottaminen, että jotenkin mä ymmärrän, että miten se niin kuin vaikuttaa mun energian käyttöä sille, että tietyissä tilanteissa, että kun mä tiedän, että mä pitää säästää mun energiaa, niin mä osaan suunnitella mun esimerkiksi lähtemiset tai asiat sille, niin kuin sille, että mä se ei mene niin kuin niin hirveästi energiaa. Se on niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin käyttäytymisasioita, mitä mä oon niin kuin pystynyt vaikuttamaan.
0: Niin voiko ajatella vaikka, että sen sijaan, että sä aina olisit sit just viime tipassa lähdössä, niin sä tavallaan kun sä tiedostat sen, että se lähteminen on aina vähän kaoottista, niin sä pystyt aloittamaan sen lähtemisen tekemisen aikaisemmin tai jotain.
1: Ja sitten varsinkin tässä mä puhun myös siitä, että mulla on jotenkin niin kuin aina vaatteet ollut kauhean tärkeitä. Ne pitää niin kuin tuntua hyvältä ja sitten multa näin. Mutta sitä mä oon pystynyt sille harjoittelemaan, että se, jos mä tiedän, että mulla on kiireisiä aamuita ja näin, niin et ei se nyt ole niin nokonuukaan. Että mä pystyn harjoittelemaan sitä, että mä voin lähteä himasta farkuissa, jotka ei tunnu kauhean hyvältä.
0: Niin justiin.
1: Että semmoiset niin jotenkin sit hyväksyisi, että kun tähän myöskin kuultaa diagnoosi, että kaikki tuntuu, kaikki kehossa tuntuu vähän silleen varmaan ekstrana ja iho on silleen vähän herkkä. Mm. Sen näkee varsinkin lapsista, niin kuin, että mitkä sukat tai mitkä ei saa puristaa tai näin. Niin sen mä oon niin oppinut silleen. Sitten kouluttamaan itseäni siihen, että niin kuin jotenkin sille, että joku paita, joka tuntuu vähän ikävältä iholla, niin että mä niin kuin olen kääntänyt sen silleen, että se on ihan, että mä tunnen.
2: Let it go.
1: Joo, että mä tunnen, niin kuin, että tunnen, että mulla on iho. Ja se on niin kuin semmoinen, että mä en enää niin kuin ajattele sitä silleen, niin kuin, että se on kauheaa tai raskasta, niin näin, että se ärsyttää mua vaan silleen, että aha, ihanaa, mulla on tämmöinen kutiseva villapaita päällä. Ja se on ihan oikeasti niin kuin, jotain, on niitä muitakin tämmöisiä, mitkä niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavalla.
0: Just näin. Ja sitten sehän vapauttaa sitä energiaa johonkin muuhun, kun ei tarvitse, se ei niin kuin rasita itseä sit vaikka ne vaatteet tai
1: niin,
0: muuta.
1: Jotenkin. Mm. Ja siihen auttaa siis siinä on myöskin se, että mikä on nyt sitä, tai mä oon myöskin tajunnut sen, että ehkä mikä on semmoinen, että mä oon aivoina muokkaillut, mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on, siis mä oon käyttänyt liikuntaa ja meditaatioa ja ruokaa sille niin kuin lääkkeenä.
0: Itsehoitona. Aivan. No miten sä välillä sä käytät myös lääkitystä, miten ne vaikuttaa suhun?
1: Joo, mä koen jotenkin, että sen lääkitys, niin sen tarkoitushan on niin kuin, siis hiljentää pää, että se keskittyminen niin kuin, tulee sille, että pystyy paremmin keskittymään. Mutta se vaikuttaa musta just niin, että mulla on semmoinen niin kuin fyysinen tunne siitä on, että mulla on niin kuin, kun mä otan sen lääkkeen, niin että mulla on vaikka kuinka monta TV-kanavaa päällä, ja sitten niin kuin sulkeutuu yksi kerralla, ja sitten tulee semmoinen täydellinen hiljaisuus. Ja se voisi kuvitella, että se tuntuu ihanalta, mutta se on vähän hyvin outoa. Ja se on vähän pelottavaa.
0: Joo.
1: Ja tota, niin mä oon aikuinen ihminen ja niin kuin on siis joogaopettaja, mindfulness-instruktori ja teen tästä asioiden kanssa, että niin mä niin kuin osaan käsitellä sen, että mä ymmärrän, että lapset, jotka ei ole tämmöisiä tottunut, niin se on vähän niin kuin outoa. Mutta sitten se on siihen, jos ajattelee niitä haittavaikutuksia, niin se on semmoista kaikista suun kuivaamista ja tota, niin, vähän huimausta ja tällaista, mutta tota niin... Mä käytän niitä silloin, kun mun pitää tehdä töissä sellaisia tylsiä asioita, mihin pitää keskittyä.
0: Niin sitten sä saat ne
1: tehtyä. Niin mä saan ne tehtyä, mutta mä myöskin sitten tiedän sen niin kuin haittavaikutuksen, mutta mä pystyn hyväksymään sen silloin. Mutta ensin mä menen aina vähän aikaa siihen, että mä tutustun siihen hiljaisuuteen.
0: Musta toi on kauhean hauska vertaus noi televisiokanavat päässä, jotka yksi tellen siinä sammuu. Ja sitten sä kuitenkin haluat, että sä et käytä jatkuvasti lääkkeitä. Sä haluat ne TV-kanavat takaisin sinne.
1: Joo, no esimerkiksi siinä on just se, että tota, niin siis lääkkeiden haittavaukset on tietysti sellainen pieni huimaus. Ja sitten tota, niin, myöskin se, sit kun se lääke lähtee kehosta, niin se väsymys tulee niin, kuin niin sellaisella taivaalta. Ja sitten sit nämä kanavat aukeaa, että kun en sitä lääkettä siis otettaisi silleen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Mm. Että siinä, et ne kontrastit tulee niin suureksi.
0: Aha.
1: Ja jotenkin, ja sitten siinä on myöskin se, että kun on muutenkin vähän silleen, että aika työtä tekevä, niin tota, sitten kun ottaa sen lääkkeen, niin sitten sit hän menee kuin semmoisen koneena. Siinä on hirveän suuri riski aina mullakin. Silleen, niin kuin, tai huomaa itse, että mä niin kuin polttaisin sitten itteni loppuun. Että mä en kuule näitä mun omia niin kuin reaktioita siinä, että milloin mä oikeasti niin kuin liian väsynyt tekemään enää lisää. Että mä jaksan tehdä vaikka kuinka paljon sitten.
0: Aivan.
1: Se on niin kuin semmoinen iso tietenkin. Ja sitten kun mä en koe silleen niin kuin... mä oon niin kuin tottunut itseni kanssa olemaan... Elänyt siis 48 vuotta niin. Ilman, että se mikä mistä mä niinku ottanut kiinni enää, että mulla oli kauheasti semmoisia itkukohtauksia lapsena ja sitten jotenkin semmoisia niinku syviä dippejä. Ja sen takia se mun lääkäri, ajattelin, että mä oon niinku ehkä vaan masentunut, mutta nehän kuuluu tähän ADHD. Mutta se on myös yksi näistä asioista, mitä mä oon niinku oppinut kyllä, että niitä ei tule samalla tavalla, niitä dippejä, koska mä osaan tota, niin pysäyttää ajatukseni.
0: Aivan, joo. Mä voin kuvitella, että se on iso helpotus siihen arkeen, että ei tarvitse käydä sellaisia niin. valtavia tunteita. Se on ihan tosi asia, että naisten on vaikeampi saada ADHD-diagnoosi kuin miesten tai tyttöjä. Tytöt saa niitä vähemmän, annetaan niitä vähemmän niitä ADHD-diagnooseja kuin pojille ja usein sit saa myöhemmin. Sen diagnoosin.
1: Joo.
0: Että sitten saa tälle aikuisella iällä aikuinen nainen ADHD-diagnoosin. Ja oirekuva, niin kuin me aluksi puhuttiin, oirekuva on vähän erilaista, että esimerkiksi se hyperaktiivisuus voi ollakin sisäistä sen just, sijaan, joo, että se suuntautuisi ulospäin. Ja naiset on myös hyviä peittelemään esimerkiksi semmoista tarkkaavaisuuden, vähän huonoa tarkkaavaisuutta, niin sitten tehdään hirveästi korjausliikkeitä ja luetaan ne sähköpostit 10 kertaa ennen kuin uskaltaa painaa ja lähetä ja tällaista. Mitä sä ajattelet? Toivotko sä, että sä olisit saanut sen diagnoosin jo aikaisemmin?
1: Se on kauhean vaikea kysymys. Siis, monta kertaa mä ajattelen, että kyllä. Siis, mun päällimmäisenä on ehkä se ei. Koska kyllä mä oon kuitenkin se, että kun on joutunut kaikkien näiden vaikeuksien takia selviämään tai näin, niin kyllä se on niin kuin, silleen myöskin... kasvattanut, niin kuin suomeksi sanotaan, semmoista sisua ja semmoista pärjäämistä. Ja myöskin, että mä oon niinku, mä niinku näen, että kun lapset saa diagnostikaa aikaisin, niin ne myöskin sitten jotenkin ajautuu sellaisen ajatuksen, että ne ei osaa tai että, että niillä on kauheasti esteitä elämässä.
0: Niin, meinaat sä, että sä olisit ehkä itse, tai se ajatus on, että mitä jos sä itse olisit joutunut sellaiseen tilanteeseen, että sä ajattelet, että tämä mun diagnoosi estää multa jotain.
1: Joo, että se on niin kuitenkin silleen, että kun siitä otetaan heti laitetaan, niin kuin, tiedätkö, jos ajattelee sen fyysisesti, niin semmoisen, musta tuntuu, että lapsi laitetaan niin heti rullatuori istumaan, että tarvii kauheasti apua kaiken näköisten asioiden. Ja siis tietysti onhan niin lapsi, jolla on hirveän suuria vaikeuksia, mutta tota niin, ja tarvii kaiken ne avun, mutta et, niin mun mielestä niin otetaan pois jotenkin se semmoinen niin kuin opettelemisen sinnikkyys sellaisissakin asioissa, mitä ne pystyisi niin kuin opettelemaan.
0: Niin kuin sulle on käynyt niin, elämässä, niin, että sä pystyit.
1: Niin, mutta siis siinä on myös siis, että olisi varmaan mun koulunkäynti olisi ehkä ollut helpompaa tai, ja kaikki näet ja tunne siitä, että ei ole niin kuin kauhean erilainen tai näin, mutta tota niin.
0: Tämä onkin vähän tämmöistä jossittelua, niin, eihän voi, niin, eihän voi tietää.
1: Niin, että ei voi tietää, että tota niin. En mä tiedä mikä on, onko mulla ollut joku suojelushenkilö tai henkilö mukana tai näin, mutta mun elämä on mennyt kuitenkin kauhean hyvin. Ja että mä en olisi ehkä, koska siis mä on niin kuin siis mun aivot on, mä luova ja tota niin, sille energinen ja mä en tiedä mitä kaikkea silloin olisi tapahtunut.
0: Niin, aivan niin kuin se on osa sitä. Niin, on niinpä niin kuin, siinä on monta hyviä ja huonoja puolia niin, siinä.
1: Joo.
0: Mä mietin sitä, että sä et kauhean usein kerro ihmisille, että sulla on diagnoosi. Se ei ole mikään semmoinen, että kun on illallispöydässä jotain ventovieraita, niin että sä olisit vaan sellainen, että mulla on by the way tämmöinen diagnoosi. Mistä se johtuu, että sä oot täällä onneksi, kiitos, että sä tulit tänne radioon kertoa, mutta miksi et sä halua siitä yleensä kertoa?
1: Joo, mä tulin tänne, kun täällä voi puhua suomea ja sitten se on niinku semmoinen begränsad folk. No se on vähän siitä, että kyllä siitä aika nopeasti tulee se, että esimerkiksi tänä päivänä se, että ajaa, että sullakin on, niinku, että onko sitä diagnoosia niinku kyseenalaistetaan. Ja sittenhän on nyt kauheasti se kysymys, että kun sä aikuisena, niin sitä niinku laitetaan siihen, että se olisi periaatteessa hormonihoidolla vaan hoidettavissa. Ja tota niin, ja jotenkin, että mun mielestä niinku, mä oikein jaksan niinku sille puolustella itseäni siinä. Ja sitten on tietysti se pelko myöskin siitä, että jos se joutuu väärinkäsiin, niin sitten jotkut työnantajat, kaikki luulet on niinku, ei ole silleen osaava. Että tota niin, mutta siinä on niinku kaksi asiaa. Sitten se on semmoinen, että tämä on niinku herkkä asia. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niinku, että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi. Ja, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niinku vaihdevuosissa tai klimakteereissa, niin kun ei se kuitenkaan mun mielestä, mä en koe, että se olisi niin, koska mä en ole saanut näitä asioita hormonihoidollaan kohtaan.
0: Ymmärrän tosi hyvin. Tiina, kiitos tosi paljon, että olit tänään vieraana täällä.
1: Kiitos.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Ja Perhosten valtakunnan tunnelmista Ylva Haurun biisi siis, niin on aika siirtyä uutisten puolelle. Ja tänään iltapäivän uutiset meille toimittaa Elsa Mäklin.
1: Kello on 2 vuorossa uutiset. Japanissa usea ihminen on menehtynyt ostoskeskuksessa maanjäristyksen seurauksena, kertoo paikallinen TBS-televisiokanava. Pelastusviranomaisten mukaan monet ovat jääneet loukkuun romahtaneen rakennuksen sisälle. Aiemmin uutisoitiin, että Japanissa ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan Kyushun saarella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Tämän kertoo maan pääministeri AFP:n mukaan. Pääministerin mukaan useat rakennukset ovat romahtaneet ja tulipaloja on syttynyt järistyksen seurauksena. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat myös ilman sähköä. Järistys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla, joka mittaa järistyksen aiheuttamaa tärinän voimakkuutta. Alueelle annettiin tsunamivaroitus, mutta vaaran kerrottiin olevan ohi noin tunti järistyksen jälkeen. Ruotsissa hallitus on esitellyt uuden kansallisen psykologisen puolustuksen strategian. Sen mukaan Ruotsin on parannettava disinformaation torjuntaa ja viranomaisten on muun muassa hyödynnettävä enemmän tekoälyä. Aikaisemmat kokemukset osoittavat, että strategia on tarpeen, sanoo siviilipuolustusministeri Karl-Oskar Bohlin.
2: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
1: Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-helsumyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen sekä ylipainon hoidossa. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estaridioli, sijoittuivat tilastojen kärkeen. 5 vauvaa on löytynyt kuolleena pahvilaatikoista Kaakkois-Ranskassa, uutisoi AFP. Poliisi teki löydön pariskunnan kodista Orangen kaupungista sen jälkeen, kun nainen oli maanantaina synnyttänyt terveen vauvan sairaalassa. Sairaala oli ilmoittanut naisesta poliisille. Syyt ilmoitukseen ovat vielä epäselviä. Ugandassa ei ole enää Ebola-tapauksia, kertovat Ugandan terveysviranomaiset. Ebola levisi Ugandaan toukokuussa. Ugandassa todettiin kaikkiaan 20 Ebola-tapausta. Sairastuneista 2 on kuollut. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut puolestaan jo yli 3000. Ja urheilua. Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tänään. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia ja voittanut pelaajaurallaan maailmanmestaruuden Ranskan kanssa vuonna 1998 ja Euroopan mestaruuden 2 vuotta myöhemmin. Päävalmentajan paikka aukesi, kun aiempi päävalmentaja hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäklin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No sepä se, eikä mitään muuta nimittäin Sveriges Radio Finska. Ja täällä seurannasi tänään ja huomenna minä, Maiju Ristkari. Ja jotkut ehkä muistaa mun äänen tuolta kaukaa menneisyydestä. Olen paljon aamuissa istunut ja muutaman kerran myös iltapäivässä. Ja nyt olen täällä 3 viikkoa iltapäivässä seurannasi. Aika kivaa, ainakin minusta. Toivottavasti myös sinusta. Toivotan näin. Oikein vitsi murjasin heti tähän kohtaan. No niin. Kohta mennään Tukholma Prideen. Se on nimittäin alkoi jo eilen. Maanantaina alkoi Pride-viikko ja tapahtumia on pitkin viikkoa. Ja kaikki sitten kulminoituu tuohon Pride-kulkueeseen lauantaina, joka vaeltaa kaupungin läpi. Ja sitten on tuolla... nyt mun pitää, no mutta siellä Globenin takana, niin siellä sitten on oikein isot Pride-meiningit sitten viikonlopun seutuvilla. Siellä meillä on nyt Pride-tapahtumia tänään meidän toimittamme Lari vähän katselemassa. Otetaan häneen kohta yhteys. Ja myöhemmin puhutaan vielä Alvar Aallosta ja saunasta, kuulkaa. Kyllä sauna, se on ihanaa. Olin kesälomalla Suomessa ja kävin saunassa moneen kertaan. Ja se oli kyllä ihanaa. No niin, se siitä saunasta jatketaan aiheella vähän myöhemmin. Otetaan pikku biisi tähän. Pekka Nisua, aivan pian.

Tuolta se nyt kävelee Pekka Niisu. Olipa senkin, mulla tuli niin iloinen mieli tästä kappaleesta. Seuraavaksi Pariisin kevät, Pikkuhuopalahti. Mä aikoinaan Helsingissä, kun asuin, niin tuli käytyä Pikkuhuopalahden suunnilla. Mä olin vähän siellä päin, kävin töissä yhdessä semmoisessa lehtitalossa, vähän kävin lehtiä tekemässä. Se on kyllä nätti, se Pikkuhuopalahti. Katsotaan, mitä Pariisin keväällä on siitä sanottavana.

Pariisin kevät, Pikkuhuopalahti, vähän puolittaisesti omia Pikkuhuopalahti-muistojeni ain, ja siihen ei kyllä kuulunut alasti pellolla juoksentelu. Sen verran siellä sitä porukkaa mun mielestä kuitenkin asuu, että en ihan viittynyt siihen ryhtyä.

0: Ja sehän siis meidän Miriam Bryantti siinä lauloi Doom.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Aiotko sinä ehkä, en tiedä, jos asuu Tukholmassa, niin aiotko ehkä osallistua Prideihin ja millä tavalla? Äsken me oltiin siellä Pride Houseissa, toimittajamme Lari Honkanen haastatteli Edward Summasta transasioihin liittyen. Itsehän minun Prideni on sitä, että minulla on kotona vaimo ja hänen kanssaan kaksi lasta, niin se on yhtä Pridea kaikki koko ajan.
2: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja se on... Oi, sieltä tuli vielä pikku kujerus. Joo, niinhän se on. Levyseppä päivää aivan pian ja äsken meni niin nopeasti, että unohdin nuo yhteystiedot antaa. Nämä on samat levyseppälle ja sitten jos minulle haluaa viestin laittaa vaikka Prideen liittyen. finska@sr.se tai sitten meidän puhelinvastaaja 087842400. Saa laittaa myös muita ajatuksia, jos tässä tiistai-päivässä ajatuksia on. Nyt Eemeli ei kannata.

0: No niin, sitten leuka rinnassa, mutta ei sentään kuitenkaan, mitään. Nyt voi olla ihan ylpeä Alvar Aallosta. Hänen suunnittelemat rakennukset Suomessa hyväksyttiin nimittäin viikonloppuna Unescon maailmanperintölistalle.
1: Alvar Aallon 13 rakennuksesta koostuva sarja Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
2: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle. Mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
1: Stefan Vesman on Suomen museoviraston erikoisasiantuntija ja oli Etelä-Koreassa, kun tunnustus julkistettiin. Aalto Works-sarjan taustalta löytyvät Alvar Aallon lisäksi myös Aino ja Elissa Aalto. Sarjan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo sekä Aallon atelje Helsingissä ja Paimion parantola. Tunnustuksen merkitys on monitasoinen, toteaa Vesman.
2: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
1: Aallon suunnittelemia rakennuksia on maailmalla yli 200. Aalto Works-sarjaan valikoitui 13.
2: Ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
1: Venla Rakkola ja Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finske.
0: Ja näin, mullahan oli ilo opiskella aikoinaan Jyväskylässä, jossa on tosiaan tämä Aalto-kampus, mikä on myös tällä maailmanperintölistalla. Siinä aika lähellä on myös Säynätsanon kunnan talo, jota kävin katsomassa myös. Onhan ne semmoisia komeita ja paljon on tiiltä. Huhu kertoi kuitenkin tuolla yliopistokampuksella, siellähän oli siis, no mitä mulla on jäänyt siitä mieleen, on hienoa punaista tiiltä, ikkunaa, kauniita yksityiskohtia. Oven kahvat oli jotenkin erityisen miellyttävät niissä isoissa ovissa, ne ovet avautui niin kevyesti. Ja sitten myös, että oli pienet vessat, todella, todella pienet vessat. Ja tämmöinen huhu kertoi siis, että loppuraskaudessa oli jokin opiskelija, niin ei voinut enää käydä niissä vessoissa, koska ei olisi mahtunut sen mahansa kanssa kääntymään siellä, että olisi voinut istahtaa siihen pöntölle. Tai olisi pitänyt jotenkin peruuttaa sinne ja siltikään ei meinannut maahan mahtua sisään. Tämmöisiä pikku urbaanilegendoja tähän kohtaan. Näin.
3: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp.
5: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
6: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
7: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
5: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
8: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

Muska ja George, Kirkan sisarukset siis, osallistuivat vuonna 1974 tällä kappaleella Suomen Euroviisukarsintoihin. He eivät päässeet finaaliin, mutta laulu kuitenkin edelleen elää.

Mara Balls, Sirpa-Leena ja otetaan vielä vähän Samae Koskista. Maaseuduihminen. Sitten uutiset, jotka toimittaa muuten totta kai tuo McLean Elsa, niin kuin tässä iltapäivässä tänään on.

tuossa äsken vähän juksasin ja se Elsa, mitä uutisia nyt toimita, koska nythän tulee EK:n uutiset, totta tietenkin kello 3:00. Ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski ja Elsa on äänessä sitten tuossa 3:30 aikaa meidän Finskan omien uutisten merkeissä. Jatketaan vielä hetki samalla ennen kuin uutiset alkaa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Joo, borre päivi, rakis, gudalatsit ja borspoahtiine gudalite nuotat saamis Sameradio musiikkaprogramma. Taas mi pääsen autosit ja gudalite ja vaa saami musiikkaa olles tiimu. Täällähän tuolla soittaa saada tätä käsillä kolgamin lohpilas. Muhtimahtan alkis kuule vara taipäivit ja mun tiedän kohan, että mun alkaa nihtin. Ja nahte täällähän lää tjaktsa käsi tuolla tjaittaa älemis. Mutta mun in halli rekta väl aisen loihtiht ahti gässillä batsen ahti mun halli dan goi saa dehte värs nuhtat saamis tiitside. Ja mun jutsan ahti min juhki takkar vid vuostars laulagi Jarsem Galkin ja Roman Jakovlev mainas seitsa urpajas. Joo, nauhtas tän.

Joo, ja tietysti kuulemme, että DJ itse, minä ei kuulemme DJ itse, minä kuulemme, että Anna Suolu muuttaa Charlie ja Oudaltan, minä kuulemme, että DJ itse, Where We Belong. Ja lastel juureittu, että Anna Suolu muuttaa Charlie Mihti. Minä juot kiihtään po musiikkain, Pierre Jonna Zombie, Rami Ansasha, Nautas Falle.

laulaga Rajas ja manjadan Hilda Länsman jas USAM Grand Prix laulaga Tocce Magia. Alkos de Kaisa Balto, Rajas ja de Hilda Länsman.

Ja tässä kuulemme teille Maija Aipaa Shemmi. Ja odotan kuulemme Hilda Länsman ja laulaga Tocce Magia. Tuonne kuulemme nuotat saamismuina Alexander Miennoin. Ja me jatki hampo musiikkain RJGM dansemme mä. Ja mainitan pärbyen Mikael Mahte. Nuotte, no, te ilko tjojille ja dansu dihve asko puhte laulaga lää dansemme mä.

Nadia se kuulee mehte nagir chalmit ja laulaga suiva. Se on maailko pahtavaa sen po faamuit, ikä faamuit, mutta se on po energialaisen laulaga ja se on rokkemästä. Täällä me juot kiittää rohtain ja laulaga tohkain. Ja mä jälän Mikkel Göyp ilvas joikki.

Vuorossa uutiset. Bourdon alueella Ranskassa riehuva maastopalo on pakottanut yli 200 000 ihmistä evakuoitumaan Gironden alueelta. Sammutustyön arvioidaan kestävän viikkoja, ellei kuukausia. Ranskassa on palanut jo 42 000 hehtaaria ja Espanjassa 77 000 hehtaaria maastoa. Espanjaan ja Ranskaan odotetaan jopa 40 asteen lämpötiloja, jotka voivat pahentaa tilannetta entisestään. Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Tapaamiset järjestetään republikaanisenaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuuden yhteydessä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Trump tapaavat kahden kesken ensimmäistä kertaa sitten helmikuun, kun Trump ja Netanyahu aloittivat sodan Irania vastaan. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu muistotilaisuuteen Washingtonissa. Berliinin Pride-tapahtuman hyökkääjä vannoi videolla uskollisuutta ISIS-järjestölle, uutisoi saksalaislehti Bild. Tutkijat löysivät iskun tehneen miehen puhelimen, josta löytyi video iskupäivältä. Videolla epäilty tekijä Abdul Balu vannoo arabian kielellä uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. 21-vuotias Balu ajoi väitetysti pakettiautolla lukuisten ihmisten päälle lauantai-iltana Berliinissä. Tämän jälkeen hän hyökkäsi ihmisten kimppuun teräaseella. Puolalainen nainen kuoli ja 29 muuta loukkaantui, joista osa vakavasti. Poliisi ampui miehen kuoliaksi ratsian aikana siirtolapuutarhassa Berliinin Spandaussa. Suomessa ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään, uutisoi Yle. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo.

opetushallitus. Vielä 6 vuotta sitten ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Ja urheilua. Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tänään. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia ja voittanut pelaajaurallaan maailmanmestaruuden Ranskan kanssa vuonna 1998 ja Euroopan mestaruuden 2 vuotta myöhemmin. Päävalmentajan paikka aukesi, kun aiempi päävalmentaja hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Tässä uutiset.

0: Yleisradio Finska.
1: Kiitos Elsa uutisista ja tässä aletaan viimeisiä, no ei nyt minuutteja vielä, mutta suurin piirtein viimeinen puolituntinen tätä iltapäivää on nyt käynnissä. Täällä on ollut mukava olla sun seuranasi. Maiju Ristkari on mun nimi ja me jatkamme tosiaan tuonne 4:50 asti vielä tätä. Huomenna aamulla Ruorissa on Jorma Ikäheimo ja hän luotsaa kyllä vakaasti koko aamun. Se on Jorma ja minä ollaan pitkäaikaisia kollegoita ja on aina ilo kuulla häntä siellä aamussa. Jatketaan hieman ADHD-aiheella, mutta sitä ennen pikkasen musiikkia. Jeboja featuring Nko. Mä osaan aina sanoa tätä nimeä. Kredi on kuitenkin. Kredi.

0: Mulla oli tänään täällä iltapäivässä vieraana Tiina Konradson ja hän sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Hän sai siis ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana eli kypsässä aikuisiässä. Nyt tästä diagnoosin saamisesta on jo yli 10 vuotta aikaa. Niin se aika vierähtää.
1: Niin se vierähtää, joo. Tuntuu ihan vaikea sanoa, 59.
0: No. Sieltä tuli kuin 59. Mä mietin, tämä sun diagnoosin saaminen, se ei ollut mikään helppo prosessi. Ei se ole mikään semmoinen, että sormia napsauttaa ja sitten saa ADHD-diagnoosin. Se kesti 2 vuotta.
1: Joo.
0: Nämä tutkimukset oli sulle henkisesti raskaita. Minkä takia?
1: No, tosiaan, että siinä meni se, niin kuin, se 2 vuotta ja siitä se niin kuin, ensimmäinen vuoden odottaminen ei ollut. Mutta sitten kun ne tutkimukset...
0: Niin mikä tämä oli tämä ensimmäisen vuoden odotus, sano vielä sen.
1: No siis mä rupesin miettimään sitä, että jotain mikä tässä on. Mä menin sitten niin kuin mennään tuolle niin yleislääkärille. Mulla on hyvä oma lääkäri, mulla on sama lääkäri monta vuotta. Ja hän oli oikein sitä mieltä, että mä ehkä olen enemmän niin kuin masentunut tai näin. Mutta hän on silleen hyvä tyyppi ja ymmärsi, että no joo, että jos olet itse sitä mieltä, että voi olla tällaisia asioita, niin... Niin laitetaan sitten ne paperit vetämään. Ja siinä kesti aikansa, sitten mä sain mennä semmoiseen ensimmäiseen haastatteluun jonkun psykologin luokse. Ja mulla kävi siinkin varmaan tuuri, koska se oli mua vähän vanhempi suomalainen tai suomenruotsalainen nainen, joka teki tämän. Hän ymmärsi sen, että miksi mun esimerkiksi koulu on toiminut niin hyvin, koska hän ymmärsi sen Suomen koulusysteemin silloin 70-luvulla. Muutenhan se olisi voinut olla semmoinen, että se ei oikein niin kuin me yksi yhteen.
0: Niin täsmään just tämä, että sulla on niinku sujunut hyvin koulussa.
1: Joo, sujunut, mutta hän ymmärsi niinku sen Suomen koulusysteemien sosta, mikä sopii, niinku, ja sen, en mä tiedä miten se on Suomessa nyt, mutta silloin 70-luvulla.
0: Niin sellaista strukturoitua niin, ja rauhallista.
1: Ja just niinku hyvää johtamista ja näin. Niin sitten hän laittoi ne paperit taas vetämään, että mä saan tehdä tänne. Siinä meni sitten taas se odotus, kun mä tein tämän niin kuin terveyskeskuksen kautta. Mutta sitten kun ne testit alkoi, niin muistan, että mulla oli aina perjantai-iltapäivisin aika siellä Haag-Seetrassa. Ja vaan se, että mennä sinne niin kuin semmoiseen paikkaan niin kuin perjantai-iltapäivinä. Ja sitten koko ajan niin kuin puhuu siitä, mitä ei osaa ja mikä on kaikkein vaikeinta. Ja niin, ihan siis istuus ja mä naurasin 40, mitä mä olin silloin siis 46-47. Palikoinen kanssa perjantai-iltapäivällä ja sitten ei osaa tehdä niitä palikkatestejä. Et se jotenkin, se, niin kuin, ja sitten väsynnettyjä viikon jälkeen mennä sinne tekemään sellaisia asioita, mitä ei osaa ja missä ei pärjää. Ja sitten koko ajan huomaa, niin kuin, että joku istuu siellä kellon kädessä, niin kuin kellokädessä, että kuinka nopeasti ne asiat menee. Ja sitten kun menee, jotkut meni ihan okei ja jotkut meni ihan päin seiniä ja jotkut sitten, niin sen highs and lows, liksom, mutta niin... Jotenkin se, että niin kuin paljasti sen omat heikkoutensa siinä. Se oli tosi raskasta.
0: Mä uskon. Miten sitten kun diagnoosi lopulta tuli kaikkien näiden uuvuttavien testien jälkeen, niin mikä sulla oli siinä päällimmäinen tunne? Oliko se suru vai ilo vai helpotus vai miten se
1: No se oli niin pitkä se prosessi, että se ei tosiaan, niin kuin, että kun siitä puhutaan, että se voi saa silleen niin kuin sormia naksauttamalla, ehkä sen saa jostain tämmöisistä yksityisistä, mutta se ei ole niin kuin mun kokemus. Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä läpi 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun ja jotenkin myöskin se, että ei kukaan mikään kuitenkaan tule niinku ole sille erilainen. Mutta sitten kun ne paperit tuli, niin sitten mä löin ne mun tälle avomiehelle käteen ja sanoin, että tässä tämä on nyt, ota tämän jätä. Et mä en ole jotenkin niinku itse ajatellut sitä, että mikään tulee ole eri lailla. Et mä jotenkin tunsin, että mä tein se jotenkin niinku vähän sille hänen takia, että hän niinku ymmärtäisi, mikä on oikeasti vaikeaa.
0: Just näin, tuli jotenkin selitys.
1: Niin, selitys siihen. Sitten mä jotenkin odotin, että hän rupeaisi sitten niinku opiskella tästä aiheesta, että hän voisi niinku hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Hän inhoa sitä, kun sanoi, että mun täytyy hyväksyä mut sillä sanoa, että ei. Mutta siinä ensimmäistä oli semmoinen niinku väsymys.
0: Joo. Tuliko sulle semmoinen olo itselle jossain kohtaa, että sä sait, että, tai tässä näin, että no nyt mä sain jotenkin selityksen joillekin asioille, mitä mä en oikeastaan ollut aikaisemmin ymmärtänyt itsestäni.
1: Se on tullut niin kuin näiden vuosien aikana. Et silloin heti ei kyllä. Et mä olen ärsytty myöskin siinä, koska siinä tuli kaikki nämä kysymykset, että vähän kyseenalaistit sitä, että miten mulla on mennyt niin hyvin elämässä, että miten mä oon pystynyt niin kuin saamaan 3 jotenkin järkevää lasta. Kaikki pojat on tosi ihania. Ja että et mulla on monta, niin kuin mulla on korkeakouluoppinut suorittanut pärjään töissä ja näin. Niin mua jotenkin ärsytti, että mun pojilla on myöskin isä. Niillä on, mä en ole niin yksinhuoltaja. Niillä on hyvin, se olisi aina niin ahdistusta, ihminen kokee. Niin jäin niin miettimään kyllä, niin kuin, että hymykypä sun. Jotenkin sille me jäimme sitä miettimään.
0: Että paljonko sulla on semmoista henkilöä.
1: Paljon sitä on ollut ja mikä riippuu.

0: mihinkin ja näin. Ja jotenkin siinä maalitajutista rupesin niin kuin selvittää sitä kysymystä kyllä heti sen niin kuin niin, mennyt papereiden jälkeen. Ja sitä mä oon itse asiassa oon tehnyt prosessi sen kanssa 10 vuotta.
1: Kevyt 10 vuoden prosessi. Tuntuuko, että sä oot saanut jotain vastauksia tähän kysymykseen?
0: Joo. Ja ne tulee ihan siis, että meillä oli esimerkiksi nyt tämmöinen tilanne tässä heti, kun mä olin lähes tänne, mikä on sellaista tavallista, niin kuin, että mulla on ajan hahmottaminen ja sellainen on niin kuin, energiaa vievää. Ja mä pärjään tosi hyvin työelämässä ja kaikissa näissä, koska se on niin kuin, sillä strukturoitu ja melkein. Mutta sitten kun mä päästän niin kuin, irti tässä yksityiselämässä, niin sitten saattaa mennä vähän sille minuutit sinne ja tänne. Mulla on aina vähän kiire ja sitten niin kuin, jotenkin sit mä ahdistaa niin kuin, kaikki lähteminen.
1: Ja.
0: Niin meillä oli just sellainen tilanne nyt himassa aamulla, joka aikaisemmin olisi, siitä olisi tullut niinku konflikti.
1: Ja sä oot niinku stressissä lähdössä
0: niin,
1: tai jotenkin.
0: Niin, mä oon stressissä lähdössä ja mun mies puhuu siinä jotenkin jotain ihan muita asioita. Niin sitten me molemmat tajutaan, että nyt ainoa asia, mistä mun kanssa voi puhua nyt on siitä, mitkä kengät mä laitan jalkaan, eikä mistään kontakteista ja...
1: Niinpä, että se sillä tavalla niin kuin on auttanut myöskin häntä tai teitä molempia ymmärtämään, että okei, että sä et vaan pysty niin kuin olemaan muuta kuin se ihminen, joka just nyt puhuu näistä kengistä.
0: Ja sitten kun mä lähden täältä nyt, niin sitten mä tuli myöskin se, että mä olin tällaisessa pyörällä, mä olin ollut landeilla, me tultiin eilen myöhään illalla kotiin ja sitten hän jotenkin näkee, että mulla on vähän kiire, niin sitten hän ajattelee, että meneekö hän pumppaamaan mun pyörän niin kuin ne renkaat. Että auttaisi mua, mutta sitten hän on sitä mieltä, että mun täytyy itse oppia. Niin tässä mun täytyy ottaa, koska mä en tule ikinä oppimaan sitä. Että se on tilanne, että joko niin.
1: Joo, koska hänelle se on niin kuin, hänelle se on yksinkertainen asia. Ei se ole sulle mikään muu, kun meet ja pumppaat ne renkaat, mutta sulle se on paljon jotenkin isompia ja vaikeampia asioita.
0: Niin, ja jotenkin, että mä oon vähän sille aina myöskin vähän myöhässä.
1: Niin justiin, joo, aivan.
0: Mutta että mä oon myöskin sitten kerännyt laittaa pesukoneen se 10 pyykit ja tyhjentämään toiset pyykit ja siis niin samalla, kun mä pesen hampaita.
1: Niinpä, ja rensasitko myös yhden vaatekaapisen?
0: No ilmeisesti vähän sellaista.
1: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa, niin kuin sillä, miten, minkälaista se arki voi olla, kun on niin kuin tällaisia ADHD-haasteita siinä. Mutta sitten myös esimerkiksi se, kun me sovittiin tästä haastattelusta. Siinä oli monia erinäisiä vaiheita ja sain myös Tiinalta puhelinnumeron, johon laitoin urheasti viestiä, yritin soittaa ja mä olin, miksi se Tiina ei mulle mitään vastaa, niin väärä numero sieltä oli tietenkin tullut. Kaikenlaista.
0: Ja mulla on ollut sama numero varmaan 15 vuotta.
1: Helposti. Tekevälle sattuu.
0: No niin.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Tämän iltapäivän vieraana mulla oli Tiina Konradsson, joka sai ADHD-diagnoosin aikuisiellä ihan melkein 50-vuotiaana. Ja näin, siitä mitä näin juttelimme.
1: Me äsken vähän siitä puhuttiin Tiina sun kanssa just, että miten se diagnoosin saaminen jollain tapaa vaikutti sitten elämään, että ehkä vähän enemmän ymmärrystä niitä omia jotenkin koetin kiviä kohtaan, mutta mitä sä sanot, muuttiko se diagnoosin saaminen sitten jotain vai jatkuuko kaikki oikeastaan elämässä samalla lailla kuin ennenkin?
2: No silloin aluksi mä olin jotenkin sitä mieltä, että kaikki on niin kuin ennenkin, koska mä olin jotenkin tottunut olemaan itseni kanssa, mutta kyllä se sitten näiden vuosien aikana on muuttunut, että kun mä oon silleen aika sille kiinnostunut tämmöisestä niin kuin personal utveckling ja jotenkin mun mielestä, että kaikkien ihmisten aivot on niin kuin muokkailtavissa, että kaikki on niin kuin, se on plastista, että jotenkin itse sitä mieltä, että vaikeudet tulee eteen, niin ne pitää jotenkin katsoa, että miten niistä voisi niin kuin muokkailla itsen tai näin. Mutta on se niin kuin auttanut mä ymmärtämään sen, mikä on ihan oikeasti vaikeaa ja minkä asioiden kanssa niin kuin mä tuun menee hautaa. Et mä ajattelin, että mä oon kuitenkin nyt 59-vuotias, niin käytäks mä niin loppuelämäni siihen, että mä yritän jotenkin niin kuin muokkailla mun aivoja ja, vai pitäisi tietyt asiat hyväksyä. Niin kyllä se on siihen niin kuin auttanut. Esimerkiksi just nämä tämmöiset mun lähtösähläilyt, niin mä oon jotenkin hyväksynyt ja oon itsellinen armollinen siinä, että niin kämppä on ihan sekaisin sen jälkeen, kun mä oon niin laittanut vaatteet päälle ja mulla on aina vähän kiire ja jotenkin näin. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin kuin pärjään ja oon aina sitten kuitenkin silleen ajoissa, koska siinä on myöskin semmoinen luovuus siinä semmoisessa sähläämisessä. Mutta on se sitten myöskin niin kuin meidän parisuhteeseen auttanut, että jotenkin näiden vuosien aikana niin mun avomies on myöskin jotenkin niin kuin oppinut tästä ja hyväksyy tietyt asioita ja ymmärtää tiettyjä asioita.
1: Mm. No mitä ne sitten taas on ollut ne asiat, joita sä oot voinut muuttaa ja muokata?
2: Kyllä se on jotenkin niin kuin tätä ajan hahmottaminen, että jotenkin mä ymmärrän, että miten se niin kuin vaikuttaa mun energian käyttöä sille, että tietyissä tilanteissa, että kun mä tiedän, että mä pitää säästää mun energiaa, niin mä osaan suunnitella mun esimerkiksi lähtemiset tai asiat sille, niin kuin sille, että mä siihen ei mene niin, kuin niin hirveästi energiaa. Se on niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin käyttäytymisasioita, mitä mä oon niin kuin pystynyt vaikuttamaan.
1: Niin voiko ajatella vaikka, että sen sijaan, että sä aina olisit sit just viime tipassa lähdössä, niin sä tavallaan kun sä tiedostat sen, että se lähteminen on aina vähän kaoottista, niin sä pystyt aloittamaan sen lähtemisen tekemisen aikaisemmin tai jotain.
2: Ja sitten varsinkin tässä mä puhun myös siitä, että mulla on jotenkin niin kuin aina vaatteet ollut kauhean tärkeitä. Ne pitää niin kuin tuntua hyvältä ja sitten multa näin. Mutta sitä mä oon pystynyt sille harjoittelemaan, että se, jos mä tiedän, että mulla on kiireisiä aamuita ja näin, niin et ei se nyt ole niin nokonuukaan. Että mä pystyn harjoittelemaan sitä, että mä voin lähteä himasta farkuissa, jotka ei tunnu kauhean hyvältä.
1: Niin justiin.
2: Että semmoiset, niin jotenkin sitten hyväksy se, että kun tähän myöskin kuultaa diagnoosi, että kaikki tuntuu, kaikki kehossa tuntuu vähän silleen varmaan ekstraana ja iho on silleen vähän herkkä. Mm. Sen näkee varsinkin lapsista, niin kuin, että mitkä sukat tai mitkä ei saa puristaa tai näin. Niin sen mä oon niin oppinut silleen. Sitten kouluttamaan itseäni siihen, että, niin kuin jotenkin sille, että joku paita, joka tuntuu vähän ikävältä iholla, niin että mä niin kuin olen kääntänyt sen silleen, että se on ihan, että mä tunnen.
3: Let it go.
2: Joo, että mä tunnen, niin kuin, että mä tunnen, että mulla on iho. Ja se on niin kuin semmoinen, että mä en enää niin kuin ajattele sitä silleen, niin kuin, että se on kauheaa tai raskasta, niin näin, että säästyttää mua vaan silleen, että aha, ihanaa, mulla on tämmöinen kutiseva villapaita päällä. Ja se on ihan oikeasti niin kuin, jotain, on niitä muitakin tämmöisiä, mitkä niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavalla.
1: Just näin. Ja sitten sehän vapauttaa sitä energiaa johonkin muuhun, kun ei tarvitse, se ei niin kuin rasita itseä sit vaikka ne vaatteet tai
2: niin,
1: muuta.
2: Jotenkin. Mm-hmm. Ja siihen auttaa siis mä. Siinä on myöskin se, että mikä on nyt sitä, tai mä oon myöskin tajunnut sen, että ehkä mikään semmoinen, että mä oon siellä aivoina muokkaillut, mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on niin kuin, siis mä oon käyttänyt liikuntaa ja meditaatioa ja ruokaa sille niin kuin lääkkeenä.
1: Itsehoitona.
2: Itsehoitona.
1: Aivan. No miten sä, välillä sä käytät myös lääkitystä, miten ne vaikuttaa suhun?
2: Joo, mä koen jotenkin, että että sen lääkitys, niin sen tarkoitushan on niin kuin, siis hiljentää pää, että se keskittyminen niin kuin, tulee sille, että pystyy paremmin keskittymään, mutta tota, niin, se vaikuttaa musta just niin, että minulla on sellainen niin kuin fyysinen tunne siitä on, että mulla on, niin kuin, kun mä otan sen lääkkeen, niin että mulla on vaikka kuinka monta TV-kanavaa päällä, ja sitten niin kuin sulkeutuu yksi kerralla, ja sitten tulee sellainen täydellinen hiljaisuus. Ja se voisi kuvitella, että se tuntuu ihanalta, mutta se on vähän hyvin outo. Ja se on vähän pelottavaa.
0: Joo.
2: Ja tota, niin mä oon aikuinen ihminen ja niin kuin on siis joogaopettaja, mindfulness-instruktori ja tein tästä asioiden kanssa, niin mä niin kuin osaan käsitellä sen, että mä ymmärrän, että lapset, jotka ei ole tämmöisiä tottunut, niin se on vähän niin kuin outoa. Mutta sitten se on siihen, jos ajattelee niitä haittavaikutuksia, niin se on semmoista kaikista suun kuivaamista ja tota, niin, vähän huimausta ja tällaista, mutta tota niin... Mä käytän niitä silloin, kun mun pitää tehdä töissä sellaisia tylsiä asioita, mihin pitää keskittyä.
0: Niin sitten sä saat ne
2: tehtyä. Niin sitten mä saan ne tehtyä, mutta mä myöskin sitten tiedän sen niin kuin haittavaikutuksen, mutta mä pystyn hyväksymään sen silloin. Mutta ensin mä menen aina vähän aikaa siihen, että mä tutustun siihen hiljaisuuteen.
0: Musta toi on kauhean hauska vertaus noi televisiokanavat päässä, jotka yksi tellen siinä sammuu. Ja sitten sä kuitenkin haluat, että sä et käytä jatkuvasti lääkkeitä. Sä haluat ne TV-kanavat takaisin sinne.
2: Joo, no esimerkiksi siinä on just se, että tota, niin siis lääkkeiden haittavaukset on tietysti sellainen pieni huimaus ja sitten tota, niin, myöskin se, sit kun se lääke lähtee kehosta, niin se väsymys tulee niin, kuin niin sellaisella taivaalta ja sitten sit nämä kanavat aukeaa, että kun en sitä lääkettä siis otettaisiin silleen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa, että ne kontrastit tulee niin suureksi.
0: Aha.
2: Ja jotenkin, ja sitten siinä on myöskin se, että kun on muutenkin vähän silleen, että aika työtä tekevä, niin tota, sitten kun ottaa sen lääkkeen, niin sitten sitä on, kun menee semmoisen koneena, niin tota, siinä on hirveän suuri riski aina mullakin, silleen, niin kuin, tai huomaa itse, että mä niin kuin polttaisin sitten itteni loppuun, että mä en kuule näitä mun omia niin kuin reaktioita siinä, että milloin mä oikeasti niin kuin liian väsynyt tekemään enää lisää, että mä jaksan tehdä vaikka kuinka paljon sitten.
0: Aivan.
2: Tota, niin, että se on niin kuin semmoinen niin, iso tietenkin, ja sitten kun mä en koe silleen niin kuin, että mä oon niin kuin tottunut itseni kanssa olemaan, elänyt siis 48
0: Isä,
2: vuotta
0: niin.
2: Ilman, että se mikä mistä mä niinku ottanut kiinni enää, että mulla oli kauheasti semmoisia itkukohtauksia lapsena ja sitten jotenkin semmoisia niinku syviä dippejä. Ja sen takia se mun lääkäri, ajattelin, että mä oon niinku ehkä vaan masentunut, mutta nehän kuuluu tähän ADHD. Mutta se on myös yksi näistä asioista, mitä mä oon niinku oppinut kyllä, että niitä ei tule samalla tavalla, niitä dippejä, koska mä osaan tota, niin pysäyttää ajatukseni.
0: Aivan, joo. Mä voin kuvitella, että se on iso helpotus siihen arkeen, että ei tarvitse käydä sellaisia niin. valtavia tunteita. Tota, se on ihan tosi asia, että naisten on vaikeampi saada ADHD-diagnoosi kuin miesten tai tyttöjä. Tytöt saa niitä vähemmän, annetaan niitä vähemmän niitä ADHD-diagnooseja kuin pojille ja usein sit saa myöhemmin sen diagnoosin, että sitten saa tälle aikuisella iällä aikuinen nainen ADHD-diagnoosin. Ja oirekuva, niin kuin me aluksi puhuttiin, oirekuva on vähän erilaista, että esimerkiksi se hyperaktiivisuus voi ollakin sisäistä sen sijaan, että se suuntautuisi ulospäin. Ja naiset on myös hyviä peittelemään esimerkiksi semmoista tarkkaavaisuuden, vähän huonoa tarkkaavaisuutta, niin sitten tehdään hirveästi korjausliikkeitä ja luetaan ne sähköpostit 10 kertaa ennen kuin uskaltaa painaa ja lähetä ja tällaista. Tota, mitä sä ajattelet? Toivotko sä, että sä olisit saanut sen diagnoosin jo aikaisemmin?
2: Se on kauhean vaikea kysymys. Siis, monta kertaa mä ajattelen, että kyllä. Siis, mun päällimmäisenä on ehkä se ei. Koska tota, niin, kyllä mä oon kuitenkin se, että kun on joutunut kaikkien näiden vaikeuksien takia silleen, niin kuin, selviämään tai näin, niin kyllä se on niin kuin, silleen, myöskin... kasvattanut, niin kuin suomeksi sanotaan, semmoista sisua ja semmoista pärjäämistä. Ja myöskin, että mä oon niinku, mä niinku näen, että kun lapset saa diagnostikaa aikaisin, niin ne myöskin sitten jotenkin ajautuu semmoisen ajatuksen, että ne ei osaa tai että ne on niinku, että niillä on kauheasti esteitä elämässä.
0: Niin, meinaat sä, että sä olisit ehkä itse, tai se ajatus on, että mitä jos sä itse olisit joutunut semmoiseen tilanteeseen, että sä ajattelet, että tämä mun diagnoosi
1: estää multa jotain.
2: Joo, joo. Mm-hmm. Että se on niin kuitenkin silleen, että kun siitä otetaan heti laitetaan, niin kuin, tiedätkö, jos ajattelee sen fyysisesti, niin kuin semmoisen, musta tuntuu, että lapsi laitetaan niin heti rullatuori istumaan, että tarvitsee kauheasti apua kaiken näköisten asioiden. Ja siis tietysti on niin lapsi, jolla on hirveän suuria vaikeuksia. Mutta tota niin, ja tarvii kaiken ne avun, mutta et, niin mun mielestä niin otetaan pois jotenkin se semmoinen niin kuin opettelemisen sinnikkyys sellaisissakin asioissa, mitä ne pystyisi niin kuin opettelemaan.
1: Niin kuin sulle on niin, käynyt elämässä, niin, että sä pystyit.
2: Niin, mutta siinä on myös siis, että olisi varmaan mun koulunkäynti olisi ehkä ollut helpompaa tai, ja kaikki näitä ja tunne siitä, että ei ole niin kuin kauhean erilainen tai näin, mutta tota niin...
1: Tämä onkin vähän tämmöistä jossittelua. Niin, eihän voi,
2: niin, sitä, voi tietää. Niin, että... Ei sitä voi tietää. Että, tota, niin, en mä tiedä, mikä on, onko mulla ollut joku suojelushenkilö tai henkilö mukana tai näin, mutta mun elämä on mennyt kuitenkin kauhean hyvin. Ja että mä en olisi ehkä, siis mä olen niin kuin siis mun aivot on luova ja tota, niin, sille energinen ja mä en tiedä, mitä kaikkea silloin olisi tapahtunut.
1: Niin. Aivan, niin kuin se on osa sitä. Niin, on niinpä niin kuin, siinä on monta hyviä ja huonoja puolia
2: niin,
1: siinä.
2: Joo.
1: Mä mietin sitä, että sä et kauhean usein kerro ihmisille, että sulla on diagnoosi. Se ei ole mikään semmoinen, että kun on illallispöydässä jotain ventovieraita, niin että sä olisit vaan sellainen, että mulla on by the way tämmöinen diagnoosi. Mistä se johtuu, että sä et? Sä oot täällä onneksi, kiitos, että sä tulit tänne radioon kertoa, mutta miksi et sä haluu siitä yleensä kertoa?
2: Joo, mä tulin tänne, kun täällä voi puhua suomea ja sitten se on niin semmoinen begränsad folk. No se on vähän siitä, että kyllä siitä aika nopeasti tulee se, että esimerkiksi tänä päivänä se, että ajaa, että sullakin on, niin kuin, että onko että sitä diagnoosia niin kyseenalaistetaan. Ja sittenhän on nyt kauhean se kysymys, että kun sä aikuisena, niin sitä niin kuin laitetaan siihen, että se olisi periaatteessa hormonihoidolla vaan hoidettavissa. Ja tota niin ja jotenkin että mun mielestä niin kuin mä oikein jaksan niin kuin sille puolustella itseäni siinä ja sitten on tietysti se pelko myöskin siitä että jos se joutuu väärin käsiin niin sitten jotkut työnantajat kaikki luulet on niin kuin ei ole sille osaava. Että tota niin mut et siinä on niin kuin kaksi asiaa. Sitten se on semmoinen tää on niin kuin herkkä asia ja sitten että jos se tulee sille niin kuin että se on vaan semmoinen humpuukin diagnoosi. Ja, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa tai klimakteerissa, niin se kuitenkaan mun mielestä, mä en koe, että se olisi niin, koska mä en ole saanut näitä asioita hormonihoidolla kohtaan.
1: Ymmärrän tosi hyvin. Tiina, kiitos tosi paljon, että olit tänään vieraana täällä.
2: Kiitos.

0: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levy Seppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ja perjantai on aivan pian ja sinne levysepän pajallehan saa yhteyden puhelinnumerolla, kun jättää viestin sinne vastaajaan, niin 087842400. Eli 087842400, vanha tuttu levyseppän numero ja puhelinvastaaja. Sinne saa myös minulle jättää viestiä, jos haluaa, tai kelle vaan täällä Sveriges Radio Finskalla. Myös sähköpostilla tavoittaa finska@sverigesradio.se. 3 minuuttia tätä lähetystä jäljellä, joten minä kiitän ja kumaran. Ja huomenna kuullaan taas sama aika, sama paikka. Ja oikein ihanaa tiistai-iltapäivän jatkoa. Eerin, älä tule, hyvä tyttö. Tule paha tyttö sitten. En tiedä, saa nähdä.